xwaze tu gel û xêr û yarim cekiş xuyayê Taxim e sing û berê min keçi keç delalê dilê min ra Mîna purtekale geç purtekale ya feyê Hingive serteye xurmeka Begdayê jîreka jingalê ye Nawele taxim e sing û berê min keçi keç delalê dilê min ra Nala mevije hababê dim saati ziyanê guşeke tiriye lavê xwaca cibûr Li diyar bekra şewitî di sunduqala bi ser hevda şîrêzdayay Wir delal hatî mala sevê zere Alemê kirî bi weqiyanê mij delalê dilê xurekê

ew nekere şûtarî Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما

بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها

والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا

0: HRT Kurdî Radyo
1: Hey ranjaro, ez ê ji kulê te bimirim Şavê te reşin, kilê subhanînayê

Çawa ku ew şîn û şînkayî hat ê her wiha ew ê çûndina wê ji hebe Çawa germ hat ê sarbûna wê jî hênikbûna wê jî hebe Lê belê van rojên hênik em ê qedr û qîmeta wan her wiha bizanibin Îja li ku derê baw û barana bereket em bibêjin û mihar strana xwe ya pêşî û ya yekem bi hev re guhdarî bikin

Belli guhdarên aziz, guhdarên hêja û delal û tev xêratin dîsa ser sena ser şevaran bibêjin û birastî jî ew kêf û coşa ku îro serespê me bi vêya wayî lêxin stranê ku me hazir û amade kirê haylo haylo çi stranê me hene bi vêya wayî em ê wana hebo hebo guhdar bikin îşa di navbera vir de hûn ê karibin ji me re silavê xwe jî bişînin û wekî din jî daxwazê û hebin her wiha vana jî bibêjin heyra em bi vêya wayî bi hev re hemê guhdar bikin hemê lêxin û hem jî em ê ji xwe re xeber bidin sohbet û muhebeta me tevek li gel heve bi hev re belê dibînim wallahî mesajê we ji an hade êdî tên ber destê min û ev mesajê we jî ez dibêjim destê we sax ve lewra beşdariya we gava ku hûn rabin mesaja xwe binivsînin hûn bawer kin ku ew mesaja we bêxwendin û bi her awayî em ê ji xwe re lê binêrin û bala xwe em ê bidinê newsa be nabe heyra lewra yek ji merva rabirabe bêje Slav û wekî din jî bêje merheba bêyî ku meriv ber sivayê bide meriv jê xurûnê na nabe di adetê me de tune yanî em kurd ew qasan bêjin nazik û kubarin ku vêna xweşkayî li gor nezaketê meriv tafilê dibêje ez jî hewla min û xebata min jî ew e ku ez vêna bibêjim birastî ji gava ku wiha dibe bila tam dilê merva li hevdû bikele yanî îja me xeberda newsa kayjan bibêjin mesaja pêşiyên bixwînin kî nivisandiye Îja ji Îdilê silav ji me re hatiye sersera serçavara gotiye rojbaşkeke Hesen ez Harûn Alp ji Îdilê ji hezex ez dinivsînim dije ku ez operatorê kepçeyê me dibêje du jî mi nivisand bû û berê jî dibêje mi gotibû mixabin dibêje ku berdewamî bi dar û kevira hev hevalê me yek ku şer dikin hene kîne ew binêr dar û kevir dîsa ketine meydanê dibêje ku Firat, Hesen û Nûrî dibêje ku ewana tiştekî ji me re dibêjin lê belê dibêje ku em ê bi şertekî tenê li hev werin haylo binêre va mê sulhê deynin hevalno werin îja werin sulh û aştiya ku mê nava hev de deynin dibêje ku tiştekî ji me re gotiye şert û şûrûdekî wan heye dibêje ku eger ku ji hozan emîn strana silopî ji me re lêx em ê gelekî kêfxweş bin û bi vî awayî em ê rabin em ê li hev werin gotiye dibêje ku wekî din jî ji bo ji vê derê silavê xwe ez dişînim gotiye ji hemû hevalê min operator de kesê ku bi ked û teba xwe dixebitin ji wan re silavê xwe dişînim û dibêje xwedê alîkarê wan be û ji her kesî re qezenceke bi xêr û bi bereket were gotiye înşela û wekî malbata alpê wekî malbata îmreyê em silavê xwe dişînin û dibêje bira êdî hevalê me Hesen û Firat pirşar dikin dibêje bila Hesen jî êdî bizewce gotiye baş e em ê jî stranekep vî rengî mê ji wan re bişînin binêre hozan emîn îro playlîsta me de tune lê belê ji bo ku hûn hev werin em ê tiştekî xweş were bikin tamam lewra gava ku mesele be sulh êdî aştî her tişt em ê dev ji her tiştî biberdin em ê hemû qeweta xwe bikin gelî Îja em herin bajarekî xweyê din yê xweşik û delal gotiye me ji Kuderê ji wanê jer dişê silavê xwe mijware dişînin kerem yanar wekî malbata yanar em silavê xwe ji we re dişînin ji Erdîşê ji xelkê Erdîşê re jî ji mem ararat em straneke dixwazim baş e mem ararat îro di playlîsta me de heye saeta xweş me herin silaveke din jî bi lez û bez bixwînin gotiye navê min İbrahîm e keke İbrahîm silavê xwe ji me reşandiye gotiye selam aleykum keke ez dibêje ku ez bawerim ez hatim bîra te dibêje ku ez wekî Tirkekî ez wek guhdar dikim û dibêje xwedê ji we razî be tevî veya bi tirkî nivisandiye û ha gulê hûn ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bin gotiye di nava vir de jî dibêje ku em diçin îş û karê xwe eger ku hêyê em peya nebû bin hûn ji me re lêxin wallahî me kêfxweş bin gotiye gotiye navê min jî İbrahîm e belê İbrahîmê me jî me guhdar dike İbrahîm ji te re silavê xwe dişînim û bi vî awayî em ê ji te re gulêkî lêxin îja ew gul kîjan gul be tu wêna ji xwe re qebûl bike yanî weke ku me ha gulê ji te re lêxistibe baş e hê gelek gul bi rastî ji di playlîsta me de hene ji xwe ya ew heyra ti nava em bêjin stranê me yê kurdî gava til wan bigerî yanî yek jê re bêje kesê li dora İbrahîm yekî ku kurdekî me hebe bila jê re bêje yanî tu kîjan strana me ti ve dikî ti lê dixî heta da wî yê guhdar bike mihaqek gul tê de heye yanî bê gul ji xwe stranên kurdî nabin yanî gere îlem bîlem ew gul tê de hebe ew gul tune be wella yanî piçkî kêmasî dimîne nûsa gotiye roj baş îzmîrê sebehatîn bavo bavo û gotiye bayê payîzê rabû tamam tamam me jef fehm kir keke sebehatîn babû babû babû ew ê ne bayê dibêje eger ku tu lêx me gelek kêfxweş bin û baş ew ê gelek ew ê xewa me jî birave êdî
ام جارک دنی شیار بن او گوتی گلک سپاس جه آمد سپوره ره باشه که جمعن استران خواه بفیا وای مگهدار بکن پیشی امهران هنه کی وان استران تیخن بر هفنوسا و ام یک خواش لیخن

Ebrojen xoş u geş, ija li gor ve çine çawane gadarin aziz, rojeke veke îro, hevî dikim ku kêf û lezzeta tama jiyanê tê de hebe. Tama jiyanê ija çawa ye? Tama jiyanê bi çi dest bedike? Yani tama jiyanê me ji ku derê derdixin? Ûn ji xwarineke derdixin, ûn ji rojbaşeke derdixin, ûn ji silaveke derdixin, ûn ji stranekê derdixin, ûn ji ku derê derdixin, heyra bêy tam nabe. Lewra lazim e ku ew kêf û lezzet hinek jî di nava merva de be, di nav û hinavê merva de be, heyra. Gava ku wisa bû êdî nehewciye ku meriv rake em bêjin bîbera xwe wekî din jî em bêjin xweya xwe lewra ku em xweya xwe êdî henekî ji derva jî bisînin newsa belaş ji hewaya xweş wekî din ji dava xweş wekî din ji straneke ku hema wiha ji ber xwe ve em ji xwe re lê dixin mê ji wana ji wan dera em ê bisînin lezzet û kêfeke xweş bi rastî ji tê de heye gotiye silavê xwe dişînim cem berê xwe inkî dine înstagramê ji bo înstagramê hûnê çi bikin guhdarên azîz hûnê TRT Kurdî radyo binivsînin li vê dire hesabê me heye و جوه داره تخوازی لبن پوستا بنب سینین وکی شیروه و دخوازی جی راست راست لسر مساج دیرک شما را بشین از ببینیم و بالا خوبت می گوتی اسلاوی خوشوار از شینم از متین جوه از سترانک لسر باجار آمده گوتی از دخوازم و لیخ می که خوش ببن ای باشه متین ایجا امشتار سترانک خوش یا کردی امشتار لیخن چوه و از وان ستران می هری دلال حیرا اموناشتار لیخن باشه و ام بردوام بکن عمر فاروق سلاو خوش مرا شاندیه گوتیه جانتال یه سلاو و حسکرین وی سرسرا سر چواره یا گوتیه ام دشنه کار سرانا درازه دش اسمت اولچار خلیل باشخورد تامر محمد کمال اونای و شعبان آیدوان را گوتیش بو حمو مالباتا ترته کردیه جی قوت به وی مالاتا و والای کومو کلفتاتا وکی دین جن بیشن کومو کوملایتا جی ji gelek em bêjim koman zêde tir e maşallah ez li vê derê tenê navê pênc heba tevî te yî şeş heb wey saeta wa xweş ya ûn şeş heb wallahî ûn em bêjin bûne tam wek tîmeka yanî li vê derê em bêjin ûn karin bibin tîmeke voleybolê jî tabî ji bo yanî ji bo futbolê hinek lazim e divê xeyî yanî çer hebê dijî şeş hebê dijî lazim e lê belê ev heval û hogirên hev her car ji hev re silava dişîne ez jî rêz û silavê xwe ji we şeş hebê هجاره دشینم مالاو هر شش جوابه ایجا و دنگ خویش مرا شاندی او دنگ و جی بیستکنه زی بالا خوب بدم

0: Inşa gotarên delal û gotarên aziz, bi vîya wayî em rast û çep, bi vîya wayî em ji xwe re lê dixin û guhdar dikin, wayî ez bibêjim saeta û xweş. Înşa bi vîya wayî reng û dengê wayî yên ku hatine ber destê mişe û jiyane. Saeta û xweş destê we saf e, em bibêjin.
1: Merhaba çer, ez hila çû zûlan xelkê Mêrdînê me va ana, ez ji ûr fêdirim hadana, pê xêra xwe kilameke ji bo xatirê me telêxê em pêkê xweş û pêr pir baş dibin. Xwedê rehetiyê tim te de roja te bira, roja te xweş bibira. Her daim em radyoma guhdar dikin, em van kilometre em ser kêfxweşa dengê we em niza çav rê derin.
0: Spas xweş keke min Fethela, bi rastî ji gava te wisa got cana meriv lên nêre. Ew kilometre wiha ne yeko yeko niha di dodu do çaro çaro hefto hefto davêjin û em bêjin bi vîya wayî kêfa me jî bila sed be ha bila kêfa me zêde be yanî saet xweş destê te sax baş e ku te wisa goya welayî te kêfam jiyanî mala te ava îja em silava keke xweyî Mehmûd jî bixwînin gotiye selam aleykum roj baş roniya rojê aleykum selam keke min êja gotiye hûn her hebin tim hebin û kîja nistranê gotiye Bo xuda, bo xuda, jwe nebese em ser sevan Her ser sibahan U dibêje serê sibahan ez hinekî wiha acizim Serê sibahan hinkî ez nelhevim Xwaze wê nav bibêje Baş e keke min U ew serê sibahan jî êdî ez dibêjim bi temeke xweş Niha çê dibelo keke Mehmûd Gotiye roja ronahiyê dermane derman Yani mala ta va başak ta usa gotiye her bir jike kemini eja saata ta hoş başa kutu usa bir beş hayra vi dermani yeme he betir bela kına taybet çepke ekstara do İja aviyanji le ser velate me u vaki dinji il her dere bira uha hoş yek çepe yani ev roja roja me çawa derte ronahiya me çawa derte eme ji vya vayi roniya roje le hamu velate khoya le ser reyan le malan le ardan le zeviyan Dinav kar û baran da mel her derê belav bikin ku ev xweşiya me bila ne tenê li ciyek be, bira li ciyekê tenê na, bira li sad ciya çê bihêra. Belê, dengê we hatiye, dengê we li vê derê ye, dengê we li ber destê min e saeta û xweş destê we sax be. Gotiye roj baş hevalên Hesen, em gelek bi dengê we kêf xweşin wey sax bî keke min êja. Gotiye niha em diçine serkar Elî Seyhan Sînan, Silavê xwe li malbata TRT Kurdî re dişînin her hebî rondiyan rojê em li bajarê wanê silavê xwe ji we re dişînin wey ji ser serê min ser çavê min ji we re Îja bi vî awayî kin û dirêj em lê dixin heyra kin û dirêj em ê çi bêjin kin û dirêj mesajê we jî bila bên dixwazî em bêjin wiha mesajeke kurd yeke Nez yeke dur qefeqnake li seran serê cîhanê û karin ji xwe me guhdar bikin lê belê li ser radyo kesê ku niha me guhdar dike frekansê me yek ku îdî li ber destê we yek ve qeyd kiriye wey saeta xweş lewra her serê sibê em bêjin roniya rojê ez Hesen Ortaç ev were me heta du saetan em ji xwe re berdewam dikin û ji dinyayê ji derd û kulan wekî din ji xweşiyan nevsa em ê teveka xeber bidin ji xwe re sohbet û muhebeta wan bikin îşa çi got ha ji bo Gudare mainu kajar kadın az WhatsApp'a me bejim, az Instagram'a bejim, Facebook'a bejim. Jibo Instagram'a kajja em lebnerin TRT Kurdi Radyo. Un binefsinin di Instagram'a da bi vi awayi em e karibin bibinin mesajı peyamin ve ger ku un slavi khoy jumara bishin. O veru pele bibinin takip bikin u shkhara lebnerin. Gudare ndala laura lwedre hewune gelek agahiyen nunu ji bibinin. Jibo ija masapi az de bejima hazirin. Kesî ku bi taybet nû hatiye, kesî ku hin nû nû yê mesaja xwe binivîne, numra me ya WhatsApp-ê tê ber destê we 0505 184 47 78. Îja kamherin strana xwe ya dirêzde de guhdar bikin nivsa we got bûme mararat niha ew lê dixe mêherin îja Gire sira ببینه.

0: Kin îja em hevdû bibînin û li wê derê ji me re gotinê xwe bibêjin kine dirêj feq nake. Em ê vana bi hev re bibînin û bala xwe bidin wan. Saeta xweş de sê wesax ve kayja meharin deng û rengê wê yê kuhatine ber destê me wana şen hema gotar bikin. Pêşî dengekî xweş dengê me dengê keke me di trafîqê de li belê dîsa jî ji ber ku trafîqê de jî dîsa jî ez bêjim tiştek nabe ne wisa keke min li wira kêfayê xweş elhemdulillah.
1: Keke Hesen roj baş sibat tev xêr. Dîsa em, dîsa Istanbul, dîsa trafîk, berî Melkare, te strana Tekin Bozan, alorî serê sibê lêxî, ji hemû heval û hûgirê ku serê rêya di trafîkê da ne aniha. Silav û rêz.
0: Ser sera, ser ceva, ji tara jî wekî din jî ji heval û hûgirê me yên ku aniha li ser kar û barê xwe ne dixebitin, yê ku li ser rêya ne, yê ku trafîka dihesê ma ne, yê ku îdî hindik maye derengbûnê, aman, em behsa derengbûnê nekin, derengbûn tiştî nexweş e. Bi rastî jî kêfam qet û qet jê re nayê, lê hêvî dikim ku ew derengbûn nebe para me, heyda gava ku guhê we li vê derê be, ez bawerim em ê vê derengbûnê ji holê rakin. Yanî em ê biqedînin. Derengbûn merengbûn mê tiştî wisa nehêlin bixwere. Kam her nîja Slava Yunusê hêja bixwînin, Yunus tu bixêratî, serçavaratî, gotiya kekasên sibata bixêr be, ji erdê heta asmana Slav û Rêz, ji welatê Mêrsînê Slavê me, ji hemû ê ku me guhdar dike, bi taybet şoferê kamyona re weka her demî, em niha jî li ser reyan e li te guhdar dikin. Straneke xweş ji me re lêxe û cîda gotiya eger tu lêxê ew jî dibe, bimînin di nava xêr û xweşiyê de meştere di cîdê yeke xweş e meştere lêxin, lê belê em her çi qas em di cîdê bincî rêya me dirêja, rêya me diçe. Yanî em di cîdê bilîze û zanî mêrdînî cûsan e her çi qas navê di cîdê be jî wiha hêdî hêdî bi dizîka hinkî wiha bi milê çepê de diçin wisa ya jî bi milê rastê de. Yaw govin çawa bû? Nana erê bi milê belê belê belê belê bi milê rastê de diçû ez bawerim. De baş e yaw ew qas me got di cîda îdî hiş û mêjiyê me tam li cîr û niştî heyra. Got ha te çi batmanê wey oxira te axirê be. Ji batmanê o ser sera ser çavar heyra batman em bêjim batman tu bêjî di cîda cîda ate jî ez ê wiha bîstekê wiha kinek tiştekî wiha kinkok ez ê ji te re lêxim de îja ti jî bêje tamam ti jî bêje qebûl em ê jî bêjin meqbûl heyranê çavê te.

Em bêjin wiha ritma wê de, tempoya wê de dîsa xweşiyek heye, yani delaliyek heye. Wiha ew jî dike ku wiha tempoya merva zêde bike. Ew jî dike ku wiha ritma dilê merva gupa gupê jêbîne. Yek ji wan jî ev e delîl dîlanar serayê dibêje, dengbêjiyê dibêje, kilamê dibêje, kilamê distire, lê çawa distire. Kêfa min taybet gelek ji vê erê te, dêja diyariya ve hata.

0: Nazî Bey.
1: Belê ser seraster çavar aştare û şikeke xeyredînem jî silavê xwe dişînin mala we her diya ava be heyran. Saet xweş û wekî din keke me silaveke xweş dîsa ji me re şandiye wî mala wî ava be ya. Yani ev silavên wisa xweş û delal çawa ne? A wisa xweş in yani. Gotiye roj baş, rojek xweş. Hêvî dikim ku hûn weşanek baş bikin ku sibehek İzmir'e ya Ewrîn gotiye niha dest pê kiriye. Silav ji we hemûyan re ez strana Jêrîn, strana Dresdilê ji hevkarê me yê rêzdar ê payebilind Necatî Akbiyix û hemî hevkarên me re diyarî dikim evîn û rêz ji hemî malbata TRT Kurdî re gotiye Kenan ji me nemen ji İzmîrê silavê xwe vî awayî şandiye ya keke min têjayî saeta te xweş bi mala te ava be dîsa te vî dengê xwe yê xweş te ji me re silaveke wisa xweş şandiye her bi jiş te re
2: Ez bu kadar iyi değil işte, dersi reklamı. Ve Serbi Obahi dengeye kadar dükkan. Sıkan Rizi da evla kişi atı ve pırabı ve diyari hamu kudarın TRT Kurdi, Rumya Ruşi, hamu hevali me, hamu geldi cihani, geldi meyfet. Diyari işgal.
1: Ve ji bo vê diyariya te gelek gelek spas wiha te gel kesî ji bîr nekir ya wallahî te ji hemû Kurdan bigre ji hemû cîhanê re te ji her kesî re te gotiye heyra mala te ava wallahî merve yani merve nazik merve kubar merve wiha gentleman camêr yani ya Ay saata te xweş keke min yeşa her bişî û kayşan berê xwe bidin silaveke din jî miharin ku derim herin Mêrsînê vê carê gotiye qewet pejwara ji Mêrsînê ji rojda û straneke lêxin me kêfxweş bin û dibêje ku niha dayka min li dûr e li dûrî min e û bavê min jî her wiha dibêje wisa ye li dûrî min in dibêje ji her diyara silavê xwe ez dişînim wey saeta te xweş rojda bîstek berê me lêxis lê belê straneke xweş dîsa mêrê ji te re lêxin me bala xwe bidinê destsax her bijî ji te re Bele bele ija di navê de dîsa mesaj pemên wê ku hene ez ê li wanaj binêrim Sînan êja ji me re wî dengekî ji me re şandiye îja Sînan çi gotiye her wiha gotineke wî jî heye û pêşniyazeke wî jî heye yan dibêje em vêya jî bikin baş e di programê de hûn wisa jî bikin wisa jî dibe gotiye saetayê xweş kam tev bi hevra lê binêrim bê Sînanê me çi gotiye
3: Keke Hesen merhaba çawanê başî ez ji Mêrdînê ji Dêrikê Sînan Keke li ser bernamê pêşniyareke min heye ez dixwazim vê bêjim Keke ji me re hejmareke telefonê diyar bikin û bire guhdarê me telefonî vê hejmarê bikin û bire bi zengî xukeyê bigin weşanê ez dixwazim tiştî wisa çê bibe ku çê bibe ez gelekî kêfxweş bibim û ji seyda perinçek strana Mêrdînê bînim ser radyoyê ez ê kêfxweş bibim jinha de gelek spas roj baş
1: Spas xweş, mala te ava, Sînan Eja, te her bijî, saeta te ji xweş birasî ti tişê ti dibêjî, avana di, avana heqe ku meriv wiha hûr û kûr li serê bifikire, yani meriv baş bala xwe bide, ka gelo bê çiqa dibe, çiqa nabe, em vê rewşê mê karibin, pêk bînin, ew jî vê xweş şê ve, lewra ji xwe armanca me ya yekem ku em dengê we guhdar dikin, ji xwe pêşî ev e. Et xwazim ku wiha hebo hebo dengê we hebin yani ji kîjan gund û gundewarê ji kîjan bajarî be mesela em bêjin ana dengê ku ji Erzurumê tên dengê ku ji Rihayê ji Dîlokê ji Entabê ji Edenê ji Mêrsînê ji Enqerê û ji Stembolê tên û yên hekariyê û Şirnexê wanê binêre çi em rengekî xweş tevekkarin bi hev re çêkin dêja ew xeberdan ew telefon jî eger ku çê bibe em ê li serê bifikirin li serê em ê wiha bingeha wê jî em çê bikin ava bikin temel û hîmê wê em deynin wallahî wê tiştekî ew ê tiştekî wiha sed numreyê çê va deh numreyê çê be di bawerkî êdeka di pêşerojê de hêvî dikim ku me tiştekî wisa jî bikin yanî dibe dibe çima nebe yanî

Belê gotarên aziz, gotarên delal û hêja. Îja kesê ku nûn û hatiye wî bixêratin sersera ser çawer hatin, tevî mesaj û peyamên we tevî dengê we steveka dibînim. Her wiha hûn jî kerem kin qûncî, kerem kin meclîsê, kerem kin dîwanê heyra. Ev der tam cihê we ye û ji bo vê yekê em bêjin ev mal û malbata me heyra heval û hogirê me çiqasê debin. Rastî em ê ewqa pêk hevxweş bin ma hêmê çi bixwazin yanî? Gotiye ji İzmir'e ji Torbalî ez ji we re dinivsînim keke hesan dibêje ez silavê xwe ji we re dişînim Salih Susanba dibêje roja we xweş û em gelek ji we hez dikin maşallah dibêje ku dîsa enerjiyeke xweş ser te û ev enerjiya te ya zêde jî gotiye em pê kêfxweşin wekî din jî digotiye aynûr zalim aynûr eger ku hûn lêx me gelekî kêfxweş bibin ay ser seraser çavara belê ji xwe di rêz û playlîsta me de ev em bêjin stran pirê caraş xwe heye Nevsa, yani pre cara heye, jiber ve yekeci, aşe, eme peyde beherkin, eme peyde harin, u rasi iş keş çiğni kare mazaf ki yani. Keke Zafer Slavi hoş mara şantiye, ve ister sara ser çavara, Zafer Eja, gotiye roş baş mamoste, eslama dışinim, gotiye jijina khuye, Zelal, u keçka min Zeynep ere, her vaha, jikure min Miran re, slava dışinim, gotiye, ve ister sara ser çavara. İjan tevî vê yekê jî dîsa silavên we yên ku hatine ber destê min ez li wana dinêrim dengê xwe weşandiye ê baş e saet xweş ji bo deng jî xêra xwedê em ê li denga jî binêrin yanî keke Yılmaz silavê xweşandiye bîstek din ez ê lê binêrim mesaja wî jî binêrim niha em herin îja ev silavên we yên ku ji berê de hatine ber destê me bi taybet di whatsappê de we xweşandiye destê we sax bi heyra destê we tar û şîn be gotiye roj baş navê min Fadel e ez ji Sûriyê me dibêje 13 sala li Tirkiyê dijîm û dibêje ku her dem ez TRT kurdiye guhdar dikim ji we re silav gotiye wey Fadel saeta te xweş ya û keke min êja ji Qamişloj binxetê wekî din heta Efrînê û tu zanî ku em bêjin radyoya me wisa xweş xweş dikşîne hemû binxetê ez bawerim dikşîne û belkî heta em bêjin di navavir de gelek em bêjin gund û gundewarê me yê binxetê tevek jî di navê de ne hêvî dikim ku wiha dengê me bi delalî û xweşkayî here heta wan dera saeta te xweş destsax Ez mê stranê bevîn û rêzdarî ji apê xwe cuma poyraz ku niha li girtîgeha Tarsusê ye dibêje hejmar didô û li wê derê ye dibêje û hevalên wî yên hucreyê her wiha ji wan re jî ez diyarî dikim da ku ew roja xwe bi kêfxweşî dest pê bikin wey saeta te xweş te gelekî xweş kiriye birastî ozan şervan gotiye em kîne ji bo ku ew di dirêjahiya rojê de bi lez û bez berdewam bikin gotiye beşa din jî her wiha gotiye bila ev jî vî awayî be tufan derince granî gotiye tijmara lêxî em ê kêfxweş bibin bi vî awayî gotiye ev jî bila ji wana bibe diyarî baş e ji xwe me gotibin mê granîkî lêxin na me gotibin mê di cî da lêxin wekî din jî granîkî jî mê lêxin ê baş e îjan ji bo vê yekê guhdarên niha û bi taybet jî em bêjin te silavê xwe ji girtîgehê re şandiye ê baş e saeta te xweş mala te jî û mala wan jî ava be em herin silaveke dî jî bilez û bez bixwin û berdewam bikin gotiye malbata TRT kurdî gotiye roja we xweş beyanî baş û weşana we bi xêr be wey saeta te xweş te bi gelek ew kay ji me re şandiye ha wiha xêrê jî bi alfabeya aramî erebî nivisandiye ji me re gotiye ez we hevalê xwe ê rê İbrahîm Bek ji hetayê berbihangiriyê ve gotiye em dikevine ser rê û xirawa xêrê be haylo bawerkî tê ji behra spiyê herî em bêjin nêzîkê behra reş yanî berbûyî alîvetê herî newsa û xirawa axêrê be û heyra ji bo şoferên wiha yên jêhatî ne mesele gotiye em hemû stranên xweş ên ku dêwerin lêxistin diyariyê xwe dikin wey saeta we xweş be wallay yer bijî yanî gere me rûsa ji xwe hez bike ha yanî hezkir neke hem ji wisa yanî ne yek û ne do ne sê heye bîsî stran em lê dixin bila tev ji we re bin heyra ji kîsê bila ji kîsê me be gotiye rêya me pir dirêje lewma kes li qisûrê nenêre ev weşan bi temamî ji bo me ye wey saeta we xweş gotiye ji hemû ekîbê re û silav wekî din û karên we xweş bin hêsan bin bi dilê we bin gotiye wey mala tava ya wallahî hûn hêjan e hûn delal in

jumara lazım e yani em hawce veyana ya bi ay xoştir be prasi her tuş tişteki buha geleki basici xoştir be vi ay da sete sax saata ta xoş de bejim ştara her biji İjam çipkin slava kadın gotiye selam aleyküm jbajare wane slav be juwara de bejeko xoşkayi be dalalim ve godard kin u beje be şoferim ehsan şahin bina jibu wi beg efendi gotiye Bila sıran dreze de diyali bir be o tabi slavu haskirine gotiye vay saatta ta koş her bir jitara ya jitara o vak edin ji ihsan şahin begre bu saatta got eme ji bejin hayra tabi beji eme ji uha pebekin paşe mali ava Samet Doruk slavu koş jumara şandiye o tabi slavu koş şandiye ji antabe ji girtigaha tipa tehera gotiye smavu bkhir be bejen ha apı min Mahmud Doruk o havali bid bejen Em silavê xwe ji wan re dişînin û niha dibêje bi dengekî bilind Samet wa dengê radyoyê ji ve kiriye dengê radyoyê ji bilind kiriye dibêje ji hala sebze û fêkiyan ji we derê silavê xwe ji we re dişînim û dibêje ku niha em bar dikin tevî vî barê jî em we guhdar dikin wey saet xweş her bijî ji te re ya belê we dengê xwe ji me re şandiye dengê we jî maşallah îdî zingezinga dengê we ye jî ya her bijî her bijî her bijî gotiye ji Adem Tepe narim narim ûn wê stran lêxin Ez ji bo dayka xwe dixwazim û dibêje ku huzûra serê sibê aramiya serê sibê ne hûn her bijî ji we re wey saeta te xweş malî ava narim narim ew jî li berdestê me ye her bijî ji te re saeta te xweş be wekî din Instagram Facebook tev li berdestê wene ji bo WhatsAppê wekî din jî ji bo Instagramê ji bo Facebookê rêyên me vekirîne dilê we kîjanê xwest dûr de ji me re bişîne ji bo Instagramê Têkevine Instagramê dûr de TRT Kurdî radyo binivsînin û hûn karin me bişopînin taxî bikin û piş re jî mesajê xwe silavê xwe ji me re birêkin û bişînin her wiha ji bo WhatsAppê 0505-184-478-08 îja ez ê çi bikim niha xwediyê govendê giranî katil kurî kerem ke hinek خب به جینیا بچک بلا ده همه و هوا کی رسته که بچوچک شتره وره

Bi vê awayî em bibêjin saet xweş û malî ava lewra vê strana xweşî em mebhevre guhdar kir lewra ev granî bû ya rast û bila bi vê awayî bimîne. Niha îja em ê çi bikin? Em silaveke dijî bixwînin, em ê mesajeke dijî bixwînin û mesaja we ya ku hatiye berdestê me em bala xwe bidinê. Çi gotiye? Gotiye Silav Birayê Hesen, ez navê min Zîlan. Zîlan saet xweş ji Dîlokê Silavê xweş me re şandiye. Gotiye Silavên xwe ji bo birayê xwe yê mezin, azad û birayê xwe Harûn gotiye Silavê xwe dişînim. Bi vî awayî Silavê xweş me re şandiye. Gotiye yên li Mersînê taybet ez ji wan re dişînim. Gotiye ez gelek ji wan hez dikim. û xwe baş biparêzin hayş xwe hebin gotiye. Baş e, saet xweş û destsax ez jî bi vî awayî bêjim. Zîlan, saeta te xweş, bi rastî jî ji bac tu ha em bêjin hem tu silavê xwe dişînî û hem jî tu ji vî alî ji me re em bêjim vana birê dikî. Her bijî saeta te xweş.

0: Aynı. Belli gohdarên aziz û hêja û bi qedr û bi qîmet rastî jî bi fiya wey em bêjin kêfa rojê a bi fiya wey çawa dertê eynî vî rengî. Gotiye silav û roj baş li we hemûyan gelê kurdê hêja bila strana bê ji bo xelkê mûşê ve hêviya herî baş ji bo hemûyan dixwazim. Ez ji mûşê me li Adanayê dijîm. Ev peyam ji bo hemû kurdên li çar aliyê cîhanê gotiye. Ez Ersîn Çinarim dibêje wey saeta te xweş Ersînê hêja Ersînê Delal tewiha Tevha gelekî xweş gotiye birastî û te silavê xwe jî hema bêje ji her kesî re şandî. Her bijî ji te re û wekî din jî ji navê te re bibêjin. Em herinca çendakî li WhatsAppê jî binêrin. Li WhatsAppê de jî çend heb silavan jî em bilez û bez bixwînin newsa bi hev re û bi vê awayî bala xwe bidinê. Belê belê, kekê me çi gotiye îja em silavên wî jî binêrin, bibihîzin bi hev re.
1: Roj baş keke Hesen. Di serî de silavê xwe ji we û ji hemû gohdarvanan re dişînim. Ez Ömer. Ji farqîna şêrînim lê li Enqereya Kembax dijîm. Strana Xêro Ebbas narê ji te dixwazim. Da ku em pê piçek şa bibin. Hêvî dikim gelê me her tim bextewar û dilşad be. Spas xweş.
0: Gelekî gelekî spas her bişî ji te re û ji bejn û bala te re em bibêjin nefsa. Madem te rabû te vê silava xweş te ji me re şand. Em jî bi dengekî din jî berdewam bikin. Kekê me çi gotiye em hev re lê binêrin.
2: Çi qizin te be Emrullah Eşiyo ji gundê Telad ez. Ez karî şifêrtiyê dikim. Cumhur Seîd Kebarî lêxê ez Arman Îvanê şifêrtiyê dikim. Xwedê rihetiyê bide mala we ava.
0: Avatir be keke min yeja ji te re Emrullah yeja wekî din jî ji gundê te ji Telhada serê me ji silavê xwe dişîne heyra ne bi vê awayî be nabe heyra îja sedem vê kamberê xwe bidin îja straneke dinêjî lê belê tevî vê stranê jî êdîmê xatir jî bixwazin lewra di nava vir de bira tev bi hev re be guhdarên azîz em ê êdî xatirê dawî bixwazin lewra saetê me jî bi vê awayî dihirikin em ê çi bikin pêşî me straneke xweş wera lêxin û piştî wê stranê jî êdî hêdî hêdî em ê xatir bixwazin pêşî heta te gotibû Seîd Gabarî Seîd Gabarî jî bira bimîne di lîsta me ya herî dawî de bila yek ji wana jî ev be û piştî wê bi mesajên herî dawî mesajê herî dawî êdî zê bixwînim ê ku ne giştê jî mê bihêlin derbeke digije

Gudarên Aziz, îro 22 îlona 2026 roja sêşemê ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraîla Xwînxwar tevî agirbestê jî li başûrê Libnanê xist. Herêm daber topan, agir berda hin malên bajarokê zewterê. Cihuyên dagirker li şerîaya Rojava bi ser bajarokê Ebu Felehê de girt. Filistinyan li ber xweda, li belê eskerên Îsraîlê gulel wan reşandin. Wezîrê karên derve yê Urdunê Safedî got Îsraîl nahêle alîkarî biçe Filistînê. Ew malzeme di embaran de dirize. Tê gotin ku Amerîka wê bi Danîmarka û Grînlandê ve peymanên nû dayîne piştî wê jî li giravê du baregehên leşkerî ava bike. Wezîrê karên derve yê Îranê Abbas Eraqçî ji bo civîna neteweyên yekbûyî çû Amerîkayê. Eraqçî li wir got xelkê Îranê mafdar e. Em jî hatin vir ku heqê gelê xwe biparêzin. Meha çûyî li Nepalê lehî rabûbû. Hejmara kesên ku di wê tofanê de mirin bû 1451. Serokkomar Erdogan li Amerîkayê axivî, got li dora me pevçûn û alozî xilas nabin. Lê Tirkiye di herêmê de wekî girava istiqrarê ye. Her wiha Serokkomar di Bloombergê de maqaleyek weşand. Tê de wiha nivîsî, lazim e heqê vetokirinê ji Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî bistînin. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Amerîkayê bi hevmeqamên xwe yên Misrî, Pakistanî û Seûdî re civîna şeşan kir. Wezîrê hawirdor, bajarvanî û guherîna avhewayê Murat Kurum li Amerîkayê 31-yekemîn konferansa peymana guherîna îklimê ya Neteweyên Yekbûyî danasîn. Konferans di meha mijdarê de li Antalyê wê çêbe. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran li New Yorkê panelek saz kir. Got ji bo 100 saliya têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê hindik ma. Pergala navneteweyî diguhere, lê em zanin ger fikra her du dewletan ne yek bêjî, di navbera wan de danûstandin her tim heye. Li dijî pergala zewacê ya Fetoyê operasyon çêbû. Emniyetê li 8 bajaran 9 gumanbar qefaltin. Li Stenbolê di trekê de 224 kilo tiryak hat bi dest xistin. Vezîfedaran 2 gumanbar binçav kirin. Li Amasyayê trek dirê de şewitî, şofêr filitî lê vesayît bû xwelî. Dîsa li Amasyayê otobêzeke qerekîsê ket nav zeviyê. 24 kes birîndar bûn. Li Qeyseriyê frena minibusê teqiya, vesayîtê teksiyeke ticarî da ber xwe. Di qezayê de şofêrê teksiyê birîndar bû. Kampanya Tokiye îro dest pê dike, xwediyên xanî û dikanên ku teqsîdê wan hê xilas nebûne, ger temamê deynê xwe bi carekê de bidin, wê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Gudarên Aziz,

Gudarên Aziz, îro 22 îlona 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Xoçalim. İsraîla xwînxwar tevî agirbestê jî li başûrê Libnanê xist. Herêm daber topan, agir berda hin malên bajarokê zewterê. Cihuyên Dagirker li şerîaya Rojava bi ser bajarokê Ebu Felehê de girt. Filistinyan li ber xwe da. Li belê eskerên Îsraîlê gulel wan reşandin. Wezîrê karên derve yê Urdunê Safedî got Îsraîl nahêle alîkarî biçe Filistînê. Ew malzeme di embaran da dirize. Tê gotin ku Amerîka wê bi Danîmarka û Grînlandê ve peymanên nû dayîne piştî wê jî li giravê du baregehên leşkerî ava bike. Wezîrê karên derve yê Îranê Abbas Eraqçî ji bo civîna neteweyên yekbûyî çû Amerîkayê. Eraqçî li wir got xelkê Îranê mafdar e. Em jî hatin vir ku heqê gelê xwe biparêzin. Meha çûyî li Nepalê lehî rabûbû. Hejmara kesên ku di wê tofanê de mirin bû 1451. Serokkomar Erdogan li Amerîkayê axivî, got li dora me pevçûn û alozî xilas nabin. Lê Tirkiye di herêmê de wekî girava istiqrarê ye. Her wiha Serokkomar di Bloombergê de maqaleyek weşand. Tê de wiha nivîsî, lazim e heqê vetokirinê ji Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî bistînin. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Amerîkayê bi hevmeqamên xwe yên Misrî, Pakistanî û Seûdî re civîna şeşan kir. Wezîrê Hawirdor, bajarvanî û guherîna avhewayê Murat Kurum li Amerîkayê 31-emîn konferansa peymana guherîna îklimê ya Neteweyên Yekbûyî danasîn. Konferans di meha mijdarê de li Antalyê wê çêbe. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran li New Yorkê panelek saz kir. Got ji bo 100 saliya têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê hindik ma. Pergala navneteweyî diguhere. Lê em zanin, ger fikra her du dewletan ne yekbêjî, di navbera wan de danûstandin her tim heye. Li dijî pergala zewacê ya Fetoyê operasyon çêbû. Emniyetê li 8 bajaran 9 gumanbar qefaltin. Li Stenbolê di trekê de 224 kilo tiryak hat bi dest xistin. Vezîfedaran 2 gumanbar binçav kirin. Li Amasyayê trek direde şewitî, şofêr filitî lê vesayît bû xwelî. Dîsa li Amasyayê otobêzeke qerekîsê ket nav zeviyê. 24 kes birîndar bûn. Li Qeyseriyê frena minibusê teqiya, vesayîtê teksiyeke ticarî da berxwe. Di qezayê de şofêrê teksiyê birîndar bûn.

Kampanya Tokiye îro dest pê dike, xwediyên xanî û dikanên ku teqsîdê wan hê xilas nebûne, ger temamê deynê xwe bi carekê de bidin, vê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Gudarên Aziz, Bultena me qediya. Bixatirê.

Cihuyên dagirker li şerîaya Rojava bi ser bajarok Ebu Felehe de girt. Filistinyan li ber xweda, li belê eskerên Îsraîlê gulel wan reşandin. Wezîrê karên derve yê Urdunê Safedî got Îsraîl nahêle alîkarî biçe Filistînê. Ew malzeme di embaran de dirize. Tê gotin ku Amerîka wê bi Danîmarka û Grînlandê ve peymanên nû dayîne piştî wê jî li giravê du baregehên leşkerî ava bike. Wezîrekarên derve yê Îranê Abbas Eraqçî ji bo civîna neteweyên yekbûyî çû Amerîkayê. Eraqçî li wir got, xelkê Îranê mafdar e. Em jî hatin vir ku heqê gelê xwe biparêzin. Meha çûyî li Nepalê lehî rabûbû. Hejmara kesên ku di wê tofanê de mirin bû 1451. Serokkomar Erdoğan li Amerîkayê axivî, got li dora me pevçûn û alozî xilas nabin. Lê Tirkiye di herêmê de wekî girava istiqrarê ye. Her wiha Serokkomar di Bloombergê de maqaleyek weşand. Tê de wiha nivîsî, lazim e heqê vetokirinê ji Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî bistînin. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Amerîkayê bi hevmeqamên xwe yên Misrî, Pakistanî û Seûdî re civîna şeşan kir. Wezîrê hawirdor, bajarvanî û guherîna avhewayê Murat Kurum li Amerîkayê 31 konferansa peymana guherîna îklimê ya Neteweyên Yekbûyî danasîn. Konferans di meha mijdarê de li Antalyê wê çêbe. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran li New Yorkê panelek saz kir. Got ji bo sedsaliya têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê hindik ma. Pergala navneteweyî diguhere, lê em zanin ger fikra her du dewletan ne yekbêjî, di navbera wan de danûstandin her tim heye. Li dijî pergala zewacê ya Fetoyê operasyon çêbû. Emniyetê li 8 bajaran 9 gumanbar qefaltin. Li Stenbolê di trekê de 224 kilo tiryak hat bi dest xistin. Vezîfedaran 2 gumanbar binçav kirin. Li Amasyayê trek dirê de şewitî, şofêr filitî lê vesayît bû xwelî. Dîsa li Amasyayê otobêzeke qerekîsê ket nav zeviyê. 24 kes birîndar bûn. Li Qeyseriyê frena minibusê teqiya, vesayîtê teksiyeke ticarî da berxwe. Di qezayê de şofêrê teksiyê birîndar bû. Kampanya Tokiye îro dest pê dike, xwediyên xanî û dikanên ku teqsîdê wan hê xilas nebûne, ger temamê deynê xwe bi carekê de bidin, wê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Gudarên Aziz, Bultena me qediya. Bixatirê ye.

xwe, an qehwa xwe û xwe pal didin guhê xwe jî dane me. Em silav û hezkirinê xwe û hurmetê xwe ji we re dişînin hûn bi xêr hatin, ser serê me û ser her du çavê me. Belê îja guhdarên aziz û dilovan werin em bi hev re straneke guhdar bikin, straneke xweş û bi coş. Bila kefa me baş were cih paşî kerem bikin, em ê dest bi gotûbêja xwe bikin. Belî niha wê bi kib mere bi duan işik wê bêjî çi nazê.

guhdarên delal ew kesên ku guhê xwe didin me. Bi rastî bi hevrebûna we, em şad û bextewarin hûn her hebin. Bele îja îro 22 îlonê roja sêşemê ye. Dîsa dema ku em berê xwe didin ew rojên taybet yê cîhanê, ji rojan kîjanê ye hûn zanin? Îro dibêjin bê erebe rojek. Rastî rojek barkeşî ji ber çi? Barkeşî ev roj wateya wê zêdetir li ser vê ye. Ango dibêjin bila îro egzoz ji me kêm bê. Û em hilmek paqij ji xwe re bistînin. Wekî hûn zanin mazot an benzîn û tiştên wekî din zerarek mezin didixwezayê. Hewê qirêj dike. Ev ji xwe diyarî û nehewceyî em li ser vê yekê zêde bikin û bisekinin. Lê ez dixwazim bala we bikişînim ser tiştekî din. Ez dibêjim gelo erebe tune bûye. Hê nehatiba çêkirin. Wê rewşek çawa derketa holê. Ka em vê bi hev re piçekî xeyal bikin. Bê wê di jiyana me de çi biguheriya? Wê çi zêde an kêm bûye. Em piçekî li ser vê bifikirin, di vê navberê de jî ez dîsa bînim bîra we, hûn xwe bi çi awayî bigînin me, hûn peyamên xwe çawa ji me re bişînin, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo ji xwe logoya me sorî eşkereyê diyarî, hûn çawa bibînin hûn nas bikin. Hesabê me jî fermî yê hûn karin bi dilrihetî peyamên xwe ji me re bişînin. Hejmara me yê WhatsApp-ê jî 0501-818-3018. Em dîsa bêjin dubare bikin bila baş di bîra we de bimîne hejmara me yê WhatsApp-ê 0501-818-3018 guhdarên ezîz îja dîsa em berê xwe bidin stranekê Egît Yavuz şiyar û dijwar jî pereyî wê ji me re bêjin Esmer.

Belê, me got di rewşa îrodê gelo erebe tune bûye, wê rewşek çawa derketa holê? Pirsa me ev bû. Bi hev re em xeyal bikin. Di vê rewşê de wexta ku hûn derketa derve, tax û kolanên me, qadên me, gelo wê çawa bûye? Û di jiyana me de herî zêde wê çi biguheriya? Eger em erebe ji holê rakin, divê teker çerx jî em rakin û bi vî awayî dîroka mirovahiyê diçe serî diçe heta çaxên ewil. Ji ber ku teker çerx ne tenê erebenê, ji demjimarê yanî ji saetê bigirin heta fabrîkayê ji aşê bigirin heta kompütura yanî bilgisayara. Ka binerin tiştekî biçûk xuyayî ev çerx ango teker lê em dibînin ku em vê ji holê rakin rewşa îro bi temamî diguhere. Ji bazirganiyê bigirin heta geştiyariye. Her tişt bu vejî gelo na guhere bi awayî. Wekî din ev tiştekî biçûk xuyayî li îro em bernameyên xwe yê nava rojê bi demjimarê diyar dikin. Lê dîsa em binerin demjimar çi qas girîngê, ev jî bi saya çerxê ye. Û ew tune bûye xuyayî menê wextê xwe bi siya rojê diyar bikira. Belê guhdarên aziz em ê berdewam bikin, rastî mijarek barkeşe ka hûn ji me re bêjin. Li gor we di jiyana me ya rojane de wê çi biguheriya eger em bêjin erebe ango teker tune bûye. Belê jadîsem berê xwe bidin stranekê, alend hazim wê ji me re bêje ber dilê min.

Bername Reng û Deng devam dike. Bele guhdarên aziz, me got îro em fabrîkeyên mezin bigirin heta bandê hilbirînê, yani üretimê, ev tev bi saya çerxê ango bi saya tekerin. Kabinerin em îro li her deverê dinê bigerin. Tevgereke ye din ava dinê de. Bi vî awayî em cudahiyên hev fam dikin, nas dikin û li gor vê jî di hişê me de şêwazek ava dibe. Em digerin û bi vê derfetêre em dibînin ku ziman ji hev cudane, cil û bergê yên çandî ji hev cudane, xwarinên her heremê ji hev cudane. Wekî em karin dîsa bêjin tiştek bi serê xwe ne erêniyê, bi temamî ne jî neyêniyê. Îro bi saya çerxê dîroka mirovahiyê giyaştiyi ve aste. Ango em dibînin ku çerx teker tiştekî biçûk xuyayî, lê em vê ji holê rakin em dibînin ku dinê ji serî heta binî wê biguhere. Belê piştî van gotina dîsa em berê xwe bidin straneke bawer beyanî, wê ji me re bêje Reşê, piştre jî Ivan Aslan wê bêje Maro. Kerem dikin.

Biskadin me got dîroka mirovahiyê. Wext digere û bixwere her tiştî diguherîne. Ana em nebêjin her tiştî, em bêjin gelek tiştan diguherîne. Ji ber ku hinek tişt hene, çi qas wext ji ser derbas bibêjî ew wek xwe dimînin. Em bêjin wek çi em mînakeke bidin, wek aciziyê, wexta em bibêjin acizî qesta min ev e. Bi şêwazek herêmî sebra meriv, bêhna meriv. Bi vî awayî em dibêjin sebra min nayê, bêhna min tenge, ez aciz dibim. Û gelek cara nehewceyî pirskirêkek me jî hebe. Hema were ji xwe sebra meriv li tiştekî nayê. Wekî min got ji hebûna mirov heta îro ev heye. Ka em qala mînaka Hazreti Adem bidin, bifikirin di bihuştê de, di bihuşta xwedayê xwe de yî, mirovkarî hê çi bixwaze. Lê ev mesela min aneka behs kir, tiştekî ew qas kevnare ku xuya yê di bihuştê de jî sebra Hazreti Adem nehatiye. Xweda ew dara sêvê jê re qedexe kiribû, lê dîsa jî sebra wî nehat û wî destê xwe dirêjî wê sêvê kir. Û xweda wî şand ser rûyê erdê. Bi we jî em nikarin wiha şîrove bikin, dîroka mirovahiyê ya dinê ji aciziyê dest pê kiriye. Belê em ê vê mijarê berdewam bikin lê dîsa em berê xwe bidin du sitrana şivanperwer we ji me re bêje cîhan.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên aziz, gelo hûn li ser vî tiştî qet fikirîne. Bexwed bêhname ji bo çi teng dibe gelo? Carna sebra meriv li tiştekî nayê, meriv aciz dibe û sedemek me derdekî me tune bijî, em carna dikevin nava vî halî. Û derûn nas jî dibêjin ev acizî ji bo mirov tiştekî gelekî baş e. Taybet ji bo zaroka dibêjin. Dibêjin bihêlin bila zarok aciz bibin. Û ji bo vî tiştî hûn tev wan nebin. Bila ew ji xwe re çareyekê bigerin. Bila ew çare ser bikin. Ji ber ku bila bigêjin ew demin aciziyê rê li ber afirîneriyê vedikin. Mirov wexta aciz dibe derfet çê dibe ku meriv ji xwe re rêyekê bibîne. Meriv ji xwe re tiştekî peyde bike. Rêyek nû meriv ji xwe re vedike. Tiştê nû meriv dibîne. Bi vî awayî jî xuyayê meriv tevgerekê di nava xwe de ava dike. Û xuyayê sebra me li monotoniyê ango li demên wek hev nayê. Belêja dîsa bila mijara me li vir bimîne, piştî stranê em ê bidomînin niha wê ciwan hecû bêje berîvanê.

Mehmet Dolaşan ji me re nivîsî gotiye Slav ez ji Konya'yı ve guhdar dikim Strana Gülistan oy felek hunkarım binin ser radyoye. Em jid bêjin ser sera û ser çava keke Mehmet guhê te bilal me bi guhê xweş me xut neke em ê daxwaza te binin ser reza weşanê û bila strana dorê ya mem ararat jî diyarî te bi.

Bernama Reng û Deng devam dike. Bele me behsa rewşa îrokir îja piçekî em vegerin demên berê. Em dibêjin gelo kal û pîrê me ew wextên ku erebe tune bû û dema ku aciz bûn bêhna wan teng dibû sebra wan nedihat gelo çi dikirin. Ya rastî ez bawer nakim ku ew ji xwe re li sebrê digeriyan ji ber ku her tişt bi desta bû kar û xebata wan ji xwe ji serê wan zêde bû. Nava rojê de erdzevî ajal bi tiştên wiha daketine zêdetir hew şev ji wan re dima. Ji bo werê jî şevbêrkên me navdarin. Di çanda me de şevbêrk dê wateya gelek tiştan. Em ê wan pel pel vekin lêberî wê ez dixwazim tiştekî ji we re bêjim. Li gor Mele Mahmûdê Bazidî meriv digeh ji vî tiştî zarokên me zêdetir di nav şevbêrkan de perwerde girtine. Rastî ev tiştekî pir girîng û baldarî jî perwerdeyek xwezayî yanî kal û pîrên me rûne niştine û rê li ber zarokê xwe nexistine. Wan ew rewş ava kirine, ji xwe zarok jî di nava wê dîwanê de ciyê xwe girtine. Û niha li gorî derûnnasa jî perwerdehiya herî bihêz û bisihet ji bo zarokay ji bo zaroka ev e. Belê em ê qala van tişta û şevbêrka bikin lê dîsa berî wê em berê xwe bidin stranekê strana Yahya bûka zaroka wê bu were bin.

Bele me qala şevbêrkan dikir lêbiskadin navê Mele Mahmûdê Bazidî derbas bû bi kurtasî em behsa wî jî bikin paşî em ê mijara xwe bidomînin. Bele Mele Mahmûdê Bazidî di sedsala 19 de jiyayî li ser ziman, dîrok û wêjeyê xebatên mezin kirine. Yek ji van gelek taybet Mele Mahmûdê Bazidî di sala 1805 de bi konsolosê Rusyayê yê Erzurumê Alexander Cabarê xebatek mezin li ser çend aşîr û erf û adetên kurdan kirine. Ev tev hatine nivîsandin û berhevkirin û çapkirin. Wî çendî Wezareta Çand û Turizmê ya Tirkiyeyê jî projeyek taybet li ser koleksiyona ceba ku gelek berhemên Mele Mahmûdê Bazidî jî tê de ne, ji nû ve hatin çapkirin ji ber ku ev berhemên bêhempa bên parastin. Rastî ev xebatek gelekî hêja bû. Berhema Mele Mahmûdê Bazidî ya herî giring adet û rasûmetname ya ekradiye. Ev pirtûk di sala 1858 de hatiye nivîsandin. Li ser sîstema eşîran, jiyana koçberiyê, hukuka civakî, folklor û jiyana kurdan hatiye amade kirin. Bele, em ê berdewam bikin. Lê dîsa em berê xwe bidin stranekê Seyda Perinçek ve bêje Bêjinga Dil.

Guhdarên Hêja, îro 22 îlona 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 4-an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraîla Xwînxwar tevî agirbestê jî li başûrê Libnanê xist. Herêm daber topan, agir berda hin malên bajarokê zewterê. Cihuyên dagirker li şerîaya Rojava bi ser bajarokê Ebu Felehê de girt. Filistinyan li ber xwe da. Li belê eskerên Îsraîlê gulel wan reşandin. Wezîrê karên derve yê Urdunê Safedî got Îsraîl nahêle alîkarî biçe Filistînê. Ew malzeme di embaran da dirize. Tê gotin ku Amerîka wê bi Danîmarka û Grînlandê ve peymanên nû dayîne piştî wê jî li giravê du baregehên leşkerî ava bike. Wezîrê karên derve yê Îranê Abbas Eraqçî ji bo civîna netewên yekbûyî çû Amerîkayê. Eraqçî li wir got, xelkê Îranê mafdar e. Em jî hatin vir ku heqê gelê xwe biparêzin. Meha çûyî li Nepalê lehî rabûbû. Hejmara kesên ku di wê tofanê de mirin bû 1451. Serokkomar Erdoğan li Amerîkayê axivî, got li dora me pevçûn û alozî xilas nabin. Lê Tirkiye di herêmê de wekî girava îstiqrarê ye. Her wiha Serokkomar di Bloomberg-ê de maqaleyek veşa.

Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran li New Yorkê panelek saz kir. Got ji bo sedsaliya têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê hindik ma. Pergala navneteweyî diguhere, lê em zanin gerfikra her du dewletan ne yekbêjî, di navbera wan de danûstandin her tim heye. Li dijî pergala zewacê ya FETÖ'ye operasyon çêbû. Emniyetê li 8 bajaran 9 gumanbar qefaltin. Li Stenbolê di trekê de 224 kilo tiryak hat bi dest xistin. Vezîfedaran 2 gumanbar binçav kirin. Li Amasyayê trek dirê de şewitî, şofêr filitî lê vesayît bû xwelî. Dîsa li Amasyayê otobêzeke qerekîsê ket nav zeviyê. 24 kes birîndar bûn. Li Qeyseriyê frena minibusê teqiya, vesayîtê teksiyeke ticarî da berxwe. Di qezayê de şofêrê teksiyê birîndar bû. Kampanya Tokiye îro dest pê dike, xwediyên xanî û dikanên ku teqsîdê wan hê xilas nebûne, ger temamê deynê xwe bi carekê de bidin, vê ji sedî 25 heqê erzaniyê bigirin. Gudarên Aziz, Bultena me qediya. Bixatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş û xweşguhdarên hêja dîsê êvareke nû bernameyeke têr û tije em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê'nim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu, heta du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir, em ê wextekî xweş û geş di nav hevdû de derbas kin. Pêşî ez we nedim seknandin, em ê bi hevra stranekê guhdarî bikin, di dawiya wê de ji xwe wê şêûra me dest pê bike. Seyid Xan Sevinç, bi strana xwe ya Lêa Aynûr li ser radyoyê we ye.

frekans diyarin stran xweşe sohbet keşe ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Rastî vê êvarê jî li gora dilê we me stran kom kirine. Hevok hevok yeko yeko werin ser radyoyê an dixwazin ku hûn jî beşdarî bername me bibin. Her daim hejmara me ya vasa bê hazir û amade li bende we ye. 0-5-1-8-18-38-0-5-1-8-18-38-18 Hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê rû pelameya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî gelek mesaj û peyam li ber destê min in. Ez ê dest bi xwendina wan bikim lê ez naxwazim ku ez we bidim seknandin. Dîsê me bi hev re stranekê guhdarî bikin, di dawiya wê de ji xwe wê sohbeta me bidome. Zarab strana xwe ya manê li ser radyoyê we ye.

Kesî zêvarê dîsê wê stranê li gora dilê we werin ser radyoyê kêfeke xweş û geş emê di nav hevdû de bigerînin lê ez ê berê xwe bidin peyamê we silava me ya yekem ji bajarê Muğla'ya hatiye got em dizanin ku dengê me li çaraliyên welêt li çaraliyên Tirkiyê hezkirineke mezin berbelav dibe ji bo wêkê ji çar aliyên bajarê me re ji me re silav tê me gotî bû silava me ya yekem ji bajarê Muğla'ya gotiye êvar baş weşan xweş xwişka Nesrîn kêfeke mezin li Muğla'ya em guhdariya we dikin lê bele gotiye mala xezûranê mi niha li mêrdînê ne li mêrdîna rengîn e stranê werin ser radyoyê gotiye ji xezûrê mir Abdulkadîr Telîmen berawere û gotiye weşan xweş wey ser sera ser çawa ev hevokana ev gotinana birayê Mustafa Güle ji me re nivîsandiye silavê germ ji vê derê heta Muğla'yê û em berê xwe didin li mêrdînê û li çaraliyên Tirkiye re Slavê germ dişînin wê bi hev radu stran wan ser radyoyê pêşî Tara Memedova ê bibêje Kelyan di dawî de Şahê Bedoyê bibêje Mendîlim.

Mendîla lawik girêk e, min girê de tu veneke mendîla min. Rastî stranê li gora dilê we ez bihêvî bim tên ser radyoyê. We jî bi kêfxweşiyeke mezin dengê TRT Kurdî radyo vekiriye we guhdarî dikin seheta we ji niha de xweş be ji ber ku stranên newaze. Di dorê de ne ji bo xatirê we werin ser radyoyê lê gelek mesaj û peyamê we jî hene gotiye. Êvar baş roniya êvarê ji bajarê Mêrsînê wek her êvar vê êvarê dîsê me dengê we vekiriye û em guhdariya we dikin strana dirêzê de ji bo hezkiriyê min azad bere were ser radyoyê wekî dinê ji diyariyê malbata TRT Kurdî radyo xwişka Delal ev hêvokana ji me re nivîsandiye hûn diyariyê me dikin em jî stranêke werin ser radyoyê bi tevahî diyarî guhdarên xwe dikin nihawê Rewşan Çelîker bi strana xwe ya nayê li ser radyoyê we be.

kotiye weşan xweş êvar baş Konya yem guhdariya we dikin strana oy felek hebe umbînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin birayê Mehmet Dolaşan ji me re gotiye ser sera serçava guhebe ji bo xatirê te em ê bînin ser radyoyê ji xwe frekansa me ya Konyayê jî 107.8 li ser wê frekansê xelkê gol Konyayê dikarin hêsanî me guhdarî bikin ji xeynî wê ji gotiye ji Stenbolê silavê germ dişînin bajarê Diyarbekirê her roja me di trafikê de derbas dibe, gotiye a baş e ku wûn hene. Em dengê ove dikin û bi saya we jî geleke wextê me xweş derbas dibe. Stranake ji rojda gotiye ez dixwadim ji xwe derhunerê me jî amade kiriye. Em ê bînin ser radyoya gotiye kî zava ew tune ye. Stranan rojdaya tu evînî wê were ser radyoya me diyarî we bikin. Gotiye ez diyariyê xuşka xwe nesrînê dikin pêşkeşvan yanî ji mi re gotiye tu her hevî her sax bi guhdarê min geleke ji me hez dikin ew diyariyê mi dikin ez jî dibêjim ku dil miqabilî dil e ûn diyariyê mi dikin ez jî stranê gotiyên ser radyoyê bixusûsî bi taybetî diyarî hemû guhdara dikim birayê Hakan Bedîrhan oldu ev gotirana ji me re nivîsyandibû ser sera serçava silavê germ ji vê dera heta Stenbolê û strana rojda tu evînî li ser radyoyê we ye

Bê nabe, bê bav nabe, yar xweş e, rastî jî wisa ye. Saeta me 5 nîva nîşan dide dibe ku ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û tevahî bi xêr hatin.

gotiye êvar baş, weşan xweş qet cuda nake gotiye di nav malê de jî û li kargehê jî. Em dengê we vedikin am guhdariya we dikin ji belek ku bername we geleke xweşe stranê we geleke xweşe keda we sax be. Birayê Hesen ev gotinana ji me re nivîsandine hûn her hebin her sax bim. Rastiya ev gotinê te jî geleke xweşe keda te jî sax be. Silav ji te ra û ji malbata te ra em dişînin. Ji xeynî wê ji gotiye silav xwişka Nesrîn. Niha em ji kar derketin ez û hevalê xwe em guhdariya we dikin. Ez Muhammed strana got xerîbim ez xerîbim hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê geleke kêfxweş bim. Rastî xerîbim ez xerîbim tune ye lê ji bo xatirê we em ê demeke têxin nav lîsteya xwe. Nawe îzolû Mehmed strana xwe ya bernadim li ser radyoyê we be.

Gotiye weşan xoş xuşka delal Ji bo xalê Kemal stranaka erol berxwedan a sebra dila Un bînin ser radyoyê ez ê geleke kêfxweş mişxwe stranê were ser radyoyê mitevahî diyariyê Xalê Kemal dikin birayê Oktay Türkodo Ji me re nivîsandiye ser sera ser çava ji xeynî wê jî Gotiye ji qocaliyê silavê germ ji were dişînin lêbele Ez bi eslê xwe ji wanê me Yıldırım gotiye ser sera ser çava na gotiye hem de trafik edene Ez bawarim ku koca edi ji bajareke gelek evsa go qalabalgiya ve heye Tiba go trafika ve gelek zede beli Trafika go liber ve busa herrik var be Riya ve vekili be bxeyr u selamet u mge jinciye xwe Gotiye sitrana kebera vare ser radyoye Usa go an biser hişe xwe bin Rasti go sitrana na vare ser radyoye Ez bawarim ku hiyin betir jindartir bike Mervan Tan ve bibeje lorke

Gotiye Slav Weşan Xweş, ez Emrah Seleş. Ez bujû eslê xwe ciwanê me lê niha li Mêrsînê li yenî şehîrê. Guhdariya we dikim ji seriyê sibaha heta êvarî dengê TRT Kurdî radyo ve dikim û guhdariya we dikim daxwaza min ji şahê bedoye hûn stranekê ji wî bînin ser radyo gotiye ez ê geleke kêf xweş bibim wê her bijî ji te re tu geleke hêja ye brastî ji seriyê sibaha heta êvarê guhdariya me dike mala te baştara çepka dixim ji vê derê heta Kociye tüle Mersin'i. Vakidin eji gotiye Weşan Xweş. Heskirin her daima mo gohdari dikin. Nuhalı koca eliyem gohdari yava dikin. Hem jinav karu bar derketine sütrana rojda. Ago vey dil. Umbini ser radyo yeme geleke keyf xweş bibin. Biraye nebi cengil jmera gotiye. Vey tü her hebi her sabaj kwa ev sütran hebe. Jibo khatri ome bini ser radyo elli. Ez etişteki bejim ku ame babajin sütrani. Gerek cana go çipkas çubun zor u zahmet veji. Dibe ku cana mere xatir bixwaze û biçe. Nehewê me mararat û xatir xwestina wî were ser radyoyê we.

Gotiye silav xuşka delalî naz û bavê xwe em te guhdarî dikin ha gotiye em dibin kondene dibe kon li deşt û zozanan em koçeriyê dikin ez bawerim ku cihê we geleke xweş e û hênike silavê germ ji we re dişînim gotiye strana were ser radyoyê tu diyarî me bike ez ê geleke kêfxweş bibim Sersera serçava ji xwe stranê tên ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe dikin Ferîd Gün ji me re nivîsandiye hûn her hebin her sax bin silavê germ ji te ra û ji bavê te ra ji xeynî wê ji gotiye weşan xweş niha li Batmanê em di rê de ne em guhdariya we dikin ji bo xalê Munîr û wekî dinê jî gotiye ji bo birayê min Ömer bera strana were ser radyo gotiye ez diyarî wan dikim birayê Hüseyin Şimşek ji me re gotiye sersera serçava Xwestitranê werin ser radyoyê, em diyarî we teveka dikin. Anen hazîm wê bibêje, dîsa bihar e.

kotiye evar baş ve şan xweş nihalê kargehê me dengê ovekiriye û guhdariya we dikin. Kotiye stranê werin ser radyoyê bi aglebe kesê ku li ber destê min dixebitin ew jinê jîr û cêhatî ji bo wan ez dixwazim xwişka Zubeyde ji me re gotiye ji Mêrdînê nivîsandiye ser sera ser çava ji xwe stranê werin ser radyoyê em diyarî hemû xebatkar û ketkara dikin jixeynî wê ji birayê diyar gotiye we şan xweş her roj her êvar bi hezkirinek em we guhdarî dikin enerjiya we geleke bilind e stranê we gotiye geleke xweş e ji xwe bi rastî jî ev gotinê we geleke delal navê Servet Kocakaya bibêje ay delal.

Temjimara me êdî saet 6 û 2 deqan nîşan dide saetek bi kêb xweşî ez bawerim ku me di dawî de hiş Ego niha dengê radyoya xwe vekine û guhdariya me dikin careke dine em bibêjin Hûn bernama kêb xweşî û şahiyê roniya êvarê guhdarî dikin Heta saeta me hefta nîşan bide bi sitrana bi kilama û bi sohbet û muhabetên xweş û geş Zina ve hevdu demê şêwrekê bigerînin Şixwe ez dixwazim ku hûn jî beşdarî vê şêwrê bin Ji bo wê yekê ji hejmara me her daîm hazir û amade Li bende ve ye 0501-818-318 0501-818-318 de Hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo Hesabê me ya fermiye du wê derê hûn dikarin me bişopînin me takîb bikin Mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin Vê şêwrê di nav hevdû de hîn bêtir xweştir û geştir bikin Navê stran were ser radyoyê Rewşan Çelîker wê bibêje Hoy Nînay!

jam hinekî bala xwe bidin rewşa hewayê bê gelo hewanasî ve bibêje çi bi rastî em dikarin vê yekê bêjin. Di nav Tirkiye de bi gelemperî hewayeke hênik heye, hin heremê me jî baran dibare wisa got, hin herema zêde ye, hin herema jî kême û hin heremê me jî hin li gorî rewşa demsalê germahî berdewam dike. Mînak li Stenbolê niha derece 20, Sisya nîşan dide li İzmîr 29, her wekî din li Enqere jî 26 nîşan dide, li Diyarbekir jî îro 34 nîşan dide gotarên hêja. Yanî go em dizanin ji xwe wê hîn bêtir hewa rewş dakeve, derece dakeve ji xwe payîz wê dest pê bike ji îro bişûn da ji xeynî wê jî ji xwe pîspor hişyariya didin. Dibêjin ku ji bo nexweşiyên demsalê bera hayê we ji we hebe ava sarincê îdî jê veqetûn qilîmaya xwe jî hêdî hêdî bitefînin ku ji bo wûn bi wan nexweşiyên demsalê nekevin. Em ê pevra stranekê guhdarî bikin ji xwe di dawiya wê de gelek peyamene. Ez ê wan bînim ser ziman. Zalim yar li ser radyoyê we ye.

Gotiye Evar baş u xweş nihal li Batmanê em guhdariya we dikin birayê xalij me re nivîsandiye sitranê were ser radyoyê gotiye ez diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikim wey ser sera serçava mala te ava te diyarî hemû guhdara kirim jî diyariyê te te jî dixin navê û diyarî hemû guhdarê xwe dikin ji xeynî wê jî gotiye êvar baş ez Mihemed Elî gotiye niha li Qurtalanê em guhdariya we dikin ez diçim neçirê neçira masiya Rasî ji xwe li gor demsalê jî xwarineke gelek xweşe masî ji te re ji niha de noşî can be afiyet ve gotiye ji bo mû hevalê mê strana ji emî ji dengê Emîne Erbanî zalim ay nûrumbîn ser radyoyê ez ê pir kêfxweş bibim gotiye ji xwe gome bernama xwe bi strana zalim ay nûr vekir lê demeke dinê emê dîsê wê stranê bînin ser radyoyê diyariyê te û hevalê te bikin nawê stran were ser radyoyê hevra guhdarî bikin

kotiye ji bo weşanê hêviye xweş were dixwazim xuşka Nesrîn. Ez Hüseyin Çerî me. Bi rastî gotiye guhdarkirina bernameya we, ez bi bîsaya wê gelekî kêfxweşim. Ez acokerim niha li kamyonê mi berê xwe daye mêrsînî û bi kêfxweşî gotiye her êvar ez bernameya we guhdarî dikim. Ji bo van gotinana jî bi rastî em gelekî kêfxweşin, lê giliyekî wî biçûk heye birayê Hüseyin gotiye strana got ez dixwazim teqez û nîro bîne ser radyo ez ê gelekî kêfxweş bibim. Ji şivan perwer xwestiye ximlî xwestiye îro tune ye le sibê ji bo xatirê te ji xwe me bînin ser radyoyê. Ez bawerim ku me li hev kir gotiye û stran ji bo havana min hevaljiyana min Şahnaz berewera ser radyoyê di dawiyê de ji gotiye xelkê qulpê qulpa Diyarbekir. Êgo niha li wê derê me guhdar dikin silavê germ ji wan tevekara dişînin gotiye ji bo wan jî estînim ser radyoyê û ji bo malbata Çerî weşan xweş. Ser sera serçava silavê germ ji vê derê heta hemû guhdarê xwe re em dişînin xwe stranewere ser radyoyê diyariya we tevekaye girêsîra wê li ser radyoyê we be.

rastî vê varê dîsê min ser mijareke ji dilê jiyanê me helbijartiye min ser wê diştexilin lê gava gwazbah sahî bikim ji niha de ez dibêjim gelek ef û dibe ku di rê û rêwîtiyê de ne dibe ku ji xwe li ber miğribeya parîkî û birçî bûne em ê hinekî li behsan xwarinên kevnar ê herêmî bikin û ê gelekê hêsan dibe ku ji bo we bibe mîna kûn jî biçin malê wisa got ecel hatî çêkin ez bawan ku ev xwarinên ku îro behsa wan bikin jî tema wan gelek zêde ye lê ez ê vê pirsê ji we bikim di dawî de me stranê guhdarî bikin ji xwe ji xeynî wê şêwira me bigere dibêjin keledoşe rind firoşe kêfa xelkê gelek xoş e gelo keledoş bi gele bi navdar em dizanim ku navdar e lê li kîjan herêmê bi gelekê bi navdar e li kîjan bajarî kerem bikin û ji me ra binivîsînin vê şêwirê di nav hevdû de em bigerin ji xwe wê niha stran were ser radyoyê

Evînî bi kul û der de delalê destê min berde brastî evînî parîkî dijware lê di dawiya wê de gava gomerel hevdû bê û hevdû bigire destê xwe ji hevdû bernede ez bawerim ku encama wê bêtir xweştir be ji xeynî wê ji gelek mesajê wê hene min gotibû ez dê ceberê xwe bidim wan xwişka nûr ji me re nivîsandiye gotiye niha li mûşê em guhdariya we dikin stranê we geleke xweş in Slavê germ ji vê derê heta deşta mûşê û ji mûşiya re em dişînin ji xeynî wê jî apê Zekî Yaman nihal me guhdarî dike bi rastî got radyoya xwe ya kemnar daniyê ber xwe nihal odeka xwe rû niştiye û dengê TRT Kurdî radyo vekiriye guhdariya me dike em destê wî maç dikin datînin ser aniya xwe stranê di dorê de jî diyarî wî û malbata wî dikin nabînim li ser radyoyê we ye

Keliye demjimara me bi kêfxweşiyê bi stran û kilamên ji hev xweştir diherike niha saeta me saet 6 û 40 deqî nîşan de bi rastî gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min hene. Ez wan bînim ser ziman gotiye weşan xweş ji Diyarbekirê Silavê germ. Ez ji wera dişînim ez Rojda Yaman, ez û xwişka xwe özlem Yaman niha got rêvçûnê de em guhdariya we dikin. Stranê were ser radyoyê gotiye pêşî ez diyarî xwişka xwe özlem Yaman dikim di dawî de ji wê jî diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê kirîre. Ser sera ser çava, em jî Silavê germ ji vê derê heta gociyê gom bighêjênê û ji tevahiyên guhdarên TRT Kurdî radyoyê re dişînin. Seyid Xan Sevinç, WBBJ, Morî Mîrcan.

Gotiye evar baş ve şan xoş nihal Bursa'ya em guhdariya ve dikin ez meyriyem Sitrane vere ser radyoye jibo malbata xoaz duxoazim ser sera ser çava Şuxo sitrane vere ser radyoye em diyari hemu malbata xoa gunde xoa Aşire xoa dikin jgeyni ve jgotiye silav ve şan xoş Sitrane j heme haci ar Leyla yar hebe umbinin ser radyoye Eme keyf xoş bibin birayı Ömer Bezer jmere gotiye ser sera ser çava Demeke nez de sitrane ve j heme haci Were ser radyoyê lê namê bi hev re sitrana guhdarî bikin.

Eyvare ob xeyr, îro 22'de İlonê roja sêşemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin, hemelî rojevê binêrin li welatê me û dinyayê hadîse û hewadîsên ku pêk hatin, geşedan û rûdanên davîçin em ê binin ser ekranê dê. Ewilî em ê berê xwe bidin Amerîkayê li New Yorkê lewra civîna neteweyên yekbûyî, lîjneya neteweyên yekbûyî ye ku di van deqeyan da baweke zindî li ser ekranê Reîsê Cumhurê Recep Tayyip Erdoğan jî xeber dide. Serokkomar Erdoğan xeberdana wî didome temaşevan nêja hitabê dinyayê dike. Bêguman mesajên wî gelek mühîm û nêzî nîv saet berê xeberdana Erdoğan dest pê kir û hî jî di lîjneya neteweyên yekbûyî da dax ve û axaftina wî jî devam dike. Bêguman gelek mühîm e mesajên ku bên dayîn li New Yorkê temaşevan nêja Erdoğan wê çi bêje ji dinyayê re ev dihat meraxkirin. Reîsê Cumhurê Recep Tayyip Erdoğan tabî di destpêka axaftina xwe de behsa zilma İsraîlê, qetliama İsraîlê kir ku li Filistînê hê jî devam dike. Li wê derê agirbesteke çêbû, mutabakateke çêbû, lê İsraîl hê jî zilma xwe didomîne. Wekî din rexne girt ji bo ku Mahmud Abbas nikare biçe û beşdarê civînê bibe ev du salên ku ev nayê nikare bê em bêjim wa ji got ev neheqiyeke mezin e lê

Herêmê gotin û mesajên Erdogan temaşevan nêja. Bêguman gelek mühîm e tabî axaftina wî hêjî dewam dike mesajên wî em ê baweke berfireh tabî li ser mesajên wî bisekinin em bêjin wekî din tabî piştî mesajên wî jî wê bêguman deng ve dembêjin Erdogan tabî li Amerîkayê ji bo vê civînê çû do li mala Tirkan jî bû, li wê derê jî diplomasiyeke xwe dimeşîne, tabî civînên wexa gelek dewlet tên beşdar dibin, gelek lîder tên, ji bo diplomasiya lîderan jî heqeten gelek mühîme. Lewra lîder tên bahev rûbirû em bêjin daxivin, xeber didin, behsa mesele û problemên welatê xwe dünyayê dikin û li çareseriyan jî digerin. Çima? Çimki gelek problem heye li dinyayê, li herêma me gelek dert heye, problem heye. Ji bo çareserkirina van meseleyan jî diplomasiya lideran gelek mühîm e ku Erdogan jî do li mala Tirkan li Turkish House gelek em bêjin hevdîtin pêk anîn. Ew jî mühîm e wê bidome jî hevdîtin û diplomasiya reîsî cumhur Recep Tayyip Erdogan. Li ser dewleta Filistînî jî sekinî lazim e ku dinya dengê xwe bilind bike û ew welatên ku Filistînê wek dewlet nas nakin bila êdî dengê xwe bilind bikin, nas bikin, İsrailê bidin seknandin, zilma İsrailê, terora İsrailê bidin seknandin, ev yek gerek mühîm e, çare çiye li wê derê, çare jî lazim e ku du dewlet bê ava kirin, ev yek bê qebûl kirin li wê derê du dewlet heke, li İsrail, zilma İsrailê jî du dome, terora İsrailê jî du dome, Erdogan û

0: jar û meseleyên kurevî axivîn. Serokkomar Erdogan di hevdîtinê de xwest ku têkiliyên Tirkiye û Vyetnamê derxin asta şîrîkatiya stratejîk. Hat destnîşankir ku Vyetnamê jî bersiveke erênî da vê daxwazê. Ticaret û pîşesaziya parastinê di serî de bi Vyetnamê re di gelek qadan de peyman jî hatin îmzekirin. Serokkomar Erdogan paşê jî bi serokê Konseya Serokatiya Libyayê Muhammed Menfî re hevdîtin kir. Erdogan diyar kir ku Tirkiye dixwaze li Libyayê istikrar dewam bike û got em dixwazin Libya hemû pirsgirêkê xwe bi diyalog û muzakereyan çareser bike. Erdogan balkişand ku Tirkiye tu projeyên ku ji bo Libyayê baş nînin qebûl nake. Serokkomar Erdogan li Tirkiyeviyê Prensê Veliaxt ê Kuveytê Şêx Sabah Xalid jî qebûl kir. Erdogan di hevdîtinê de diyar kir ku di şer û pevçûnên li herêmê de Kuveyt û Tirkiye wekî du dewletên mirov hereket kirin. Erdogan careke din destnîşan kir ku di vê pêşî li êrişkariya Îsraîlê bêgirtin. Erdogan dubare kir ku di vê raya giştî ya nav netewê ya hewce bike. Erdogan serokwezîrê Kosovayê Albin Kurtî jî qebûl kir. Di hevdîtinê de li ser têkiliyên dualî, mijar û meseleyên herêmî axivîn. Erdogan diyar kir Tirkiye hertim destekê dide Kosovayê ku di civîna navnetewayî de bigêje cihê ku heq dike. Serokkomar Erdogan serokwezîrê Lubnanê Navaf Selam û serokwezîrê Gürcistanê Iraklî Kobakîdze jî qebûl kir. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan, wezîrê ticaretê Ömer Bolat, wezîrê enerjî û çavkaniya Siruştî Alparslan Bayraktar, serokê mîtê İbrahim Kalın, wezîrê pîşesaziya parastinê Haluk Görgün û serokê ragahandinê Burhanettîn Duran jî beşdarî civînan bûn. Serokkomar Erdogan li Tirkiyeviyê doktorê li giştiyê dinyayê tê nasîn Patrick Soon-Shiong jî qebûl kir. Doktor Patrick Soon-Shiong bi eslê xwe Çînî ye û li Amerîkayê dijî.
1: Em vegerin welat û xeberên xwe bidomînin. Li Turgutiya navçeya Manisayê li nêzî lîseyeke gule hatırjandin û 11 xwendekar birîndar bûn. Zarokê ku tev li vê bûkerê bû û sê xizmên wî hatin minçavkirin, wezîrên karê navxweyî û perwerdeyiya netewî piştê bûkerê çûn Manisayê.
2: Li kolanekû xwendekar diçûn dibistanê bi tifingê guleb hat berdan. 11 xwendekar ji guleyê birîndar bûn. Zarokê êrişkar di demeke kurtê hat girtin. Bu yer li Turgutiya Manisayê li ser kolana lîseya Anadoliyê ya teknîkî û meslekî ya încî üzmezî qewimî. Piştî bu yerê hêzên ewlehiyê û tîmên tendurustiyê seqî herêmê hatin kirin. 11 xwendekarê ku birîndar bûn tên tedawî kirin. Wezîrê tendurustiyê Kemal Memîşoglu got tedawiya xwendekarên ku birîndar bûne ji nêz ve tê şopandin. Tevî zarokê ku bu yer pêk anî dê û bav û kalê wî jî hatin girtin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek got, ji bo lêkolînkirina bû yerê du serdozgerên komarê hatin wezîfedar kirin. Gürlek diyar kir ku di nav hûqûqê de em ê vê bû yera ku ewlehiya zarokê me dixe talûkê zelal bikin. Kesên ku di vê bû yerê de berpirsyarî û îxmala wan hene dê bên tespît kirin. Wezîrên karên navxweyî Mustafa Çîvçî û perwerdeya netewî Yûsuf Tekin piştî bû yerê çûn Manisayê. Her du weziran ji rayedaran derbarê bu yerê de agahî standin û piştî çûn serdana xwendekarên birîndar.
0: 11 heb zarokên me birîndar bûn. Ez ji bo zarokên me yên birîndar şifa xêrê dixwazim. Bi vê wesîleyê ji zarokên me, malbatên me û camiyaya Wezareta Perwerdeyê re dibêjim derbasî ve.
2: Wezareta Karên Navxweyî du sermifetîşên mulkiyeyê û du sermifetîşên ewlekariyê wezîfedar kirin. Wezareta Perwerdeya Netewî jî sê mifetîş wezîfedar kirin.
1: Derbarê êrişa li Manisayê ya li nêzî dibistanê de rayedaran daxuyanî dan. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş û alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz ji bo mexdûrên bûkerê peyam weşandin û gotin derbasî be. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek got berpirsyar wê bên tespît kirin. Serokê ragahandinê Burhanettîn Duran derbarê daxuyanîkên li ser medyaya civakî de şiyar kir û xwest li parvekirinên ku nehatine teyit kirin bawer nekin.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş derbarê êrişa li nêzî dibistanê ya li Manisayê daxuyanî da. Ji bo mexdûrên bûyerê got derbasî be. Kurtulmuş got, ez hêvî dikim zarokên me yên ku birîndar bûne di demeke nêz de baş bin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz derbarê bûyerê de axivî.
3: Hepimize

0: geçmiş olsun diyorum.
1: Jibû me hemûyan derbasî be, ez ji bo birîndarên me ji Xwedê şifaya xêrê dixwazim.
2: Wezîrê Dadê Axin Gurle got, pêvajo bi hesasî tê şopandin.
1: Di nav hiqûqê de ev bûyera ku ewlehiya zarokê me dixe xetere wê bêzelal kirin. Kesne ku di vê bûyerê de berpirsyarî û îxmala wan hene dê bên tespît kirin.
2: Daxuyaniyek jî Wezareta Perwerdeyê ya Netewayî da. Hat ragandin ku wê alîkariya psîkolojîk bidin xwendekar, mamoste û weliyên ku di bûyerê de meqdûr bûne. Weziran Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got ji destpêka bûyerê ve 25 kes ji bo piştgiriya psîkososyal li qadê ne. Serokê ragahandinê Burhanettîn Duran xwest ku daxuyaniyên li ser medya civakî divê maqûl bin.
1: Divan bûyerên hesaste parastina mehremiyet û ewlehiya psîkolojîkê xwendekar û welatiyê me pir girîng e. Ji xeynê daxuyaniyên saziyên fermî, divê tu kes li agahiyên ku nehatine têyîdkirin bawer neke.
2: Berdevkê AK Partiyê Ömer Çelik di daxuyaniya xwe de ev êriş şermezar kir. Çelik got, êrişa li zarokên me dilê me şewitandiye. Ji hemû medya û raya giştî xwest ku bi berpirsyar tev bigerin, û parvekirinên ku nehatine têyîdkirin bawer nekin.
3: Lêpirsîna derbarê mirina bi guman a endamê berekê mîtê Kaşif Zinolu da berfireh dibe. Enver Altaylî ku ji ber fetoyê mehkûm e, bi suçê ku ew bi qestî daye kuştin, bi daxwaza girtinê hat sewkirin mahkemeyê. Emîn Olcay ku di rêze fîlma Kurtar Vadisiyê da rola Emer Baba lîstibû ew jî çû û li adliyê ifade da. Endamê berekê mîtê Kaşif Kazinoglu di sala 2011 da li hebsa Silivriyê jiyana xwe ji dest dabû, lêpirsîna derbarê mirina wî ya bi guman da berfireh dibe. Di çarçoveya lêpirsînê da ifadeya Enver Altaylî ku ji ber fetoyê mahkûm hat girtin, Altaylî bi suçê ku ew bi qestî daye kuştin, bi daxwaza girtinê hat sewqkirin, Altaylî ku ifade da di çarçoveya lêpirsînê de jî hat girtin. Emîn Olcay ku di rêze fîlma Kurtar Vadisiyê da rola Emer Baba lîstibû jî bi sifata kesê xwedî agahî ji bo ifadeyê hatibû vexwendin adliyê. Olcay ji bo ifadeyê çû adliyê û di lêpirsînê da heft gumanbar hatibûn girtin. Di nav wan kesên girtî da Alî İşgörenî serdozgerê giştiyekê wê demekê Silivriyê û Necip Doğanê dozgerê berekê girtîgeh jê ye. İşgören û Doğan di çarçoveya lêpirsîna fetoyê da ji karên xwe hatibûn îxraş kirin. Ji bo Hasan Atilla Ûrê teqawît û Serdar Hasan Ataman Yıldırımê teqawîtiyên ku hevalên Qawişekên Kozinoglu bûn jî biryara hebsa malê hatibû dayîn. Lêpirsîna manipülasyona di piyasayên sermayê da berfireh dibe, di operasyona dawî da çardê gumanbar hat minçav kirin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li ser operasyonê axivî got, em ê ji hemû kesên ku çav berdana keda welatiyê me hesab bipirsin.
1: Lêpirsîna manipülasyona di piyasayên sermayê de tê berfireh kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de li dijî karûbarê gumanbar ê di piyasayên parê de operasyoneke nû hat kirin. Serdozgariya Komarê ya Stenbolê ragahand ku operasyon piştî tespîtkirina hin karûbarên gumanbar hatiye destpêkirin. Serdozgariya ragahand ku di çarçoveya operasyonê de ji 15 gumanbara 14 kes hatine binçav kirin. Ji bo girtina gumanbarekî li derwêlet jî xebat hatin destpêkirin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li ser hesabê xwe yê medya civakî behsa hûrgiliyên operasyonê kir. Gürlek ji bo eşkerekirina hemû karûbarê manipulatîv dê hemû gav bênavêtin.
2: Yên ku çav berdana keda welatiyên me wê hesab bidin edaletê. Em ê heqê hemû meqduran bişopînin. Hat tespîtkirin ku du karûbarên par ên qetilmewîm Destek Holding û Hedef Holdingê de sextekariya piyasayê hatiye kirin. Li ser vê SPQ-yê operasyoneke nû kir.
1: Wezîr Gürlek ragahand ku di çarçoveya lêpirsînê de derheqê şêst gumanbarî de karûbarên edlî hatine destpêkirin. Gürlek diyar kur ku çar kes hatine girtin ji bo binçavkirina 44 gumanbaran jî xebat tên kirin.
3: Ali Kare Serokê giştî ki AK Parti Ali İhsan Yavuz di çarçoveya hevdîtirên sedsala Türkiye'de da li Agrigê bi endamên çapamenikê û nûnerên saziyên civakiyên sivîl ra hat bahev. Yavuz di hevdîtirê da li ser hedefa Türkiye'ya bê terör axivî.
1: La agriye bernameya hevdetinin sersila Türkiye hatlı darkıstın. Ali Kare Serokê Giştiye AK Parti Ali İhsan Yavuz bu mevane bernameye u axivî. Yavuz be endamen çapemeniye onunere saziyen civakiyen sivil re hat ba hev u pırsın van bersivandın. Drojava Yavuz de hedefa Türkiye be terör hebu. Yavuz ragahand ku pevajo be pırskrek devam dike.
2: Pevajo dibin serokatiya serokomar Erdoğan u biryardariya ittifaka cumhurê be pırskrek devam dike. Ji bo pevajo biçeserî em li bende destek û duayên we ne jî.
1: Yavuz ragahand ku wekî meclîsê gel pişkiriyeke xurt dide hedefa Tirkiya bê teror.
0: Çok büyük bir ittifak söz.
2: Ji bo vê safîkirina vê meseleyê hem li meclîsê hem jî di nav gel de ittifaqeke mezin heye.
1: Yavuz diyar kur ku bi serkeftina hedefê re wê pêşeroja Tirkiyeyê jî ronî tir bibe. Vekîlê agiriyê yê AK Partî Rûken Kilerci o Serokbacir İlhamî Yıldız jî beşdarê bernameyê bûn.
3: CHP ve hafte ve civinin girink bike seroke geçti Kemal Kılıçdaroğlu roja penşeme ve MK kombike roja inişi ve parlamenterin CHP ile abanta bul diye bir kevin kampi kamp de seroşan devam ki.
4: Görkemli bir
2: Hemi kongreye ke bina vu deng bikin. Hemi partiya gel a komare ve gerinin ser nerhen ve yen avabune yen ahlaki.
1: Pevajoa kongreye asayi. Hazırlayan kampa parlamenteran, dosyayın disipline ye nav partiye. Serokê Giştî Kemal Kılıçdaroğlu roja penşemê demeye kayake kombike. Di civînê de ve biryarin giring bendayin. Di civînê de jibri rudanu geşedanan ve hazırlayan kongre asayice beynirkandir.
4: İl başkanları,
2: Serok Bajer, Serok Navçe, Beşa Jinan, Beşa Civanan. Eme vere yek bi yek bişevrin u biryarin davi usabidin.
1: CHP li aliye kici hazriyen sala nuya kanun saziye dike. Di çarçıveye hazriye anda roja iniye de parlamenterin CHP li aban taboliye bekevin kampi. Kamp desi rojan devam beke.
3: Yeni parti jibo kongreye khoya mezine asayi dixabit epişti ilbijatine li başar unafçı yambık edin ve ilbijatına seroke geçti bekirin. Kongreye mezin de çarda u banzde müjdar edayke. De kongreye da ve program rezikname u logoya parti jure haberdan jiboku navi partiye dişibe navi partiye kedin ji gili hat bukirin yeni parti jibo navi jive li navin alternatif bigara.
2: Yeni parti jibo kongreye mezina asayi ya kuvvet çarda u panze mijdar ede bikev de xebite. De modala nu ya teşkilat ede ve serokê giştî rast ara ji aliye endaman ve hilbijartin. Ava buna teşkilatê ve bi hilbijartinên ku wel taxan dest pê bikin diyar bibe. Peş hilbijartinên serokatiyên navçeyan ve di 26 îlonê de dest pê bikin. Endam ve ji bo serokbajariyan jî di 16 û 17 cotmehê de biçin ser sindoqê. Navê namzedên diyarkirî ve ji bo erêkirinê werin ber delegeyên kongreyê.
5: Milletimizi arkamıza alarak
2: di dawiya pêvajoyê de wê kongreya mezin a asayî bêkirin. Di kongreyê de wê serokê giştî bê hilbijartin, program, rêzikname û logoya partiyê ji bo erêkirinê were ber endaman.
6: Mümkün olduğunu gösteriyoruz.
2: Navên partiyê jî ji van mijarên sereke yên kongreyê yek e. Partiya Yenilikê bi îdayên ku navê yenî partiyê dişibe navê wê serî li dadgeha Make Zagonê dabû. Lê rêveberên yenî partiyê dibêjin îhtimala tevlihevkirina navan tune. Dadgeha destûra bingehîn wê li ser mijarê biryara dawî bide. Yenî partiyê ji bo biryareke muhtemel a dadgeha Make Zagonê alternatîfên cuda hazir kirin. Ger dadgeh guherîneke bixwaze li gorî planê wê li ser navên partiyê tiştek bê zêde kirin. Guherandina nav jî wê ji aliyê lijneya avakaran bê kirin. Navê nû jî wê di kongreyê de ji bo erêkirinê were ber namzedan.
3: Tokiye ji bo kesên ku dixwazin deynê xanî û kargeyên xwe bidin û tapiyên xwe bisînin kampanya ekda dest pê kirin. Li çerçeveya kampanyayı da düstü bistü 8 hazar kes dikarın jisedi bistü 5 erzaniki istifade bikin. Kampanya iro despekir. Peki şerten serledan içine u ki jan roje ve kada kerem kerem ve hevra lebilir.
1: Jibo deyne Tokiye jisedi bistü 5 erzani hat. Kesin ku hamu deyne xabeden ve tapya xabistinen. کسی که دین خواه قسمی بدن جیغ و جی ارزانی استفاده بکن. جبو کسی که مالو کارگه جی توکی استندنه کامپانیای ارزانی دست بکر. نیزی 228 هزار ولاتی و بکربن جبو آواهی و کارگهان با ارزانی تاپیا خواه بستینن. ولاتی و بکربن حیا 19 جوتمهی سری لی بدن.
7: کسین کو نکارن هر همو دین خوبدن دکارن بشوازی که تر لم کمپانیایا وی سودمن بن. گر هر یکم صدا 25 وی دین خوبدن دیدجی لصدا 25 وی سودمن بن.
1: کسین کو نکارن دین خوب تمامی بدن جی ارزانی هیه. گر جسدی 25 دین خوب بدن ولگور دین خوب جسدی 25 ارزانی بستینن. کسین که دین وانبریا داویا حزیران ده حضر و بیست و پینجا دست بکریه و استفاده بکن. دوی دین تقصید و باجه املاق تونبه جبستندن تاپویه ده بلگه باهای خانی و سیگورت یا پولیچه افادان حوجبه. کسی که ده خوازنج کمپانی استفاده بکن دکارل بانکای که پیمان امزه کرنه مراجعت بکن.
3: مالبات تما زاروکین واند چین مکتب دبستان چنتین وان به کتاب لینوسکو ابو خارنه تجدیکن جانا چنتین پر گران دبن پشتاخوه لی اف جدی به صدا مهن خوشیان گلو دبی زاروک چنتین خو چواب دین پشتاخوه چواب مشین چنتری زیده چقاس گران به کاورن ام به حورا جی فیزیوتراپیستان هین ببن
2: پرتوکو لینوس چنتین خوارنه او متره این آوه. زاروک هر روش باره که دوره 7 کلویان دیدن پشتا خواه او دوچند بستانه. دما بار زیده گران دبجی زرار دیده زاروکا. فیزیوتراپیست سفر سید اولو دوه مجاره ده دو باوان هشیارده که.
8: گرانیا چنتی وان جوان پر مهمه چونکی او مزنایا وان هینا دوام دکن بچوکی هینا هستی وان مزن دوین پیش دارن ایجاج بروی گرانیا وان جوان پر مهمه کار پشتا وان بیشه هینکی آلشخانق جوان چی بی گرک وانا مره پیشا وان راک
2: گلو بکارانینا چنتی دبستان یا راست دوی چاوابه
8: وقتا که چنتا آویتن پشتا خواه برا نه پر بلند بی نه نزم بی جبو گرانی زیده نی سر پشتا وان برا هر دو کمری وان جیه بی وقتا هر دو آلیا باویم پشتا خواه بار هینا دنگلی چه دی بی تک آلیا که باویشن خواه خوار دکن هینا زیده گرانی لی تی دورو دایما خونه لویدره کم دی بی جانه وان دیشی لاشه وان دیشی
2: دوی چنتا جسدی ده گرانی زاروکان گرانتر نوه
8: چنته گرانیاوی گرگ جسدی ده گرانیا زاروک زیاده تر چه نبی یعنی زاروک هم بیجن چل کیلو به او چنته ماکسیموم هم دبین گرگ چار کیلو چار کیلو زیاده در باس نکی
2: جعالیه دن گر پشت آنجی ستوی زاروک هم بیشه دوی بچن نخوشخانه او تداوی ببین
8: وقتا جانه وان ایشا لاشه وان ایشا برا بپرسن تل مکتبی کت خواری تشتگ بول درکی کت اگر وایا تو نبی امزانم گه هنکی وا گرانیا زیده دبگه جبروی جانه وان ایشا یا جی مزن دبن او ایشا هستی هم دبیش بلکی جبر وان بی وایا جی گرگ بین جمع ام معاینا وان بکن تحلیلی وان بکن گراوی ام بیجن جبو وایا دیشه یا جبو وایا ناشه ام تدویر بستینه
2: پسپورت بیژن دوی مالبات هر تم چنده این زاروکین خواه کنترول بکن و لگوری ریزیکین تندرستی حرکت بکن.
3: تداوی اجبو ایشاستو لبردست نزان آنجان دبین سدما پرسکریکین مزین اگر تداوی نیل با دکتور آموره کرین دبی کو ایش گرانتر جیبی به پسپورت بیژن جبر تداوی که نراست جانا مرفش دبین و دمرین جیب.
2: جبو ایش استو لپی شفایی دیگرن. جانا لجم کسی نزان ایش اوان یک جار گراند به. پسپور دی بیجن دوی تداویا ایش استو لجم تختور او پسپوران بین کرن. لورا گلک سدم این ایش استو هنه او دوی اول اف بی تشیز کرن.
9: اولی ستوش بو چی دیش؟ یعنی ستوش بر فتغیجی دبی بیشه، دبی مره سرماجی ستن دبی، دبیش بر ماسکل ایوی ده، goştê wê de siqintî çêbû bêşe, dibe ji ber xwedeyneke kanser pêr hebe, dibe farenjit pêr hebe, dibe diranî wî bêşe li sütû dixe, dibe sinüzit pêr hebe dêşe. Ewilî ew êşa sütû ji ber çi ye? Gerek veya tespît dibe. Ê tespît dike kî ye? Doktor.
2: Qurpîniya ku ji sütû tê, nayê wê wateyê ku ew baş dibin. Dibe ku müdaxale zirar bide û êşe girantir bike.
9: Ge ê nizam bike, ê nizam bi. Wê çaxê dibe zararê bide riha a sinir, sinir damarê. Dibe felşî bike.
2: Spor dibêjin, tedawiya şaş zirarê dide heya mejî û danûstandina bêhnê jî. Ji ber tedawiya şaş dibe ku nexweş felç bimînin an jî bimirin.
9: Dengê derdixin ya, giweya bike û hebkî quwetek fezle bide, dibe nexweş bê kuştin. Xelasbûn tune. Di wê de de kîreşlenme hebe, ew ciyê ê damara xwînê wek jilê jê dike. Gi wek jilê jê kir, ew nexweş li nexweşxaneyê bijê, xelasbûna wî tune.
2: Spor dibêjin hewceya pêşî bi cîhazên tibbî sebeba nexweşiyê bê tespît kirin. Piştre jî di bin kontrola doktoran da tedawî were dest pê kirin.
3: Li du başaran du qezayên desoş qewmîn. Li Semsûrê keçikeke neh salî bi bisikleta xwe ji ser dîwarê îstinadê ket û jana xwe ji dest da. Li Hatayê jî keçikeke 4 salî dema paşpaşkî dihat, dibin otomobîlê dama û birîndar bû.
1: Li Besniya Semsûrê hava yıldıza neh salî di 12 îlonê de bi bisikleta xwe ji ser dîwarê îstinadê ket û giran birîndar bû. Ekiban ciye bu yeri müdexale avul kir. Hava yıldıza biçuk duvre be ambulansı rakırı nekoşkan devletiye besniye. Yıldıza nehsali paşe be ambulansı hat rakırı nekoşkane perverde o lekoliniye Semsûrê. Keçka biçuk ligel hemu müdexalean nekoşkane jiyan nekoş desta. Derbare bu yeri de lepirsin hat despe kirin. Lepayasa Hatayê jî qezayeke dilsoş çêbû. Keçkeke 4 salî li ber deriyê garaja avahiyeke li taxa Karacamiyê ji xwe re dilîst. Şeferê di otoparkê de xwest paşpaşkî ji garajê derkeve. Ne zarokê wesayî dît, ne jî ajokarî keçka biçûk. Keçka biçûk di bin wesayîtê de ma. Şefêr Oliyel Balê çawa pê hisyan ji wesayîtê peya bûn. Kesên li derdorê jî bazdan alîkariyê. Welatiyan ve Said Hilda o zaroka biçûk ji binê wê derxistin. Zaroka ku bi giranî birîndar bû hat rakirin nexweşxaneyê.
3: Li Hatayê kesekî ku di qirka wî da şekîrê nerma bi manevraya Hemlîkê ji mirinê flîtî xilas bû, dema xilaskirinê ket ber kameraya Ewlîkiyeke Dikanê.
1: Şekîrê nerm di qirka wî dema ji bo alîkariyê bixwaze ket dikanê bi manevraya Hemlîkê flîtî. Ev der Antakya Hatayê ye. Yekî şekîrê nerm dixwar lê nişka ve bi hinawî çikiya. Ji bo aliwî bikin xwe avêt nav dikanekê.
10: Dışarıdan birinin içeri geçerek
2: ye ket hündür li singa xwe da û me fêhm kir ku ji me alîkariyê dixwaze. Manevraya Hemlîkê hat bîra min.
10: O anda da aklıma Hemlîk manevrası geldi.
1: Yekî wê demêl dikanê bû bi manevraya Hemlîkê müdaxale kir. Şekîrê nerm bi xêra müdaxaleyê ji qirika wî derket. Zilamên reben rehet bû û bîna wî derket.
3: Li Zazêde xemsarî û îxlalên rêzkan dîsa bûn sedema qezayan. Qezayan da 3 kes mirin, 17 kes birîndar bû.
1: Li Osmaniyê otomobîla kîserî ji ajokarê xwe stend gindir bû newala 5 metre kûr. Dema ekîbên tendurustiyê hatin ciyê bûyerê lê dîtin ku kesekî di wesayîtê de jiyana xwe ji dest daye. Di qezayê de kesek jî birîndar bû. Li Karamanê otomobîlek ji nişka ve derket ser rê. Ajokarê bisikletê ji bo li otomobîlê neqelibe berê xwe zivirand û ket erdê. Ekîbên tendurustiyê hatin ciyê qezayê û li ajokarê 6 salî müdexaleyê ewil kirin. Şifirê ku hat rakirin nexweşxaneyê li gel hemû müdexaleyên jiyana xwe ji dest da. لشرنقه وسایت کسری شفره خوستان گندری نواله ده قضایی ده وسایت بخورده دو کس بریندار بون لقای سریه

0: Minibusa kufrena ve teqiya li teqsiyeke xiz ot bixwada kaş kir. Minibus li stûne ceyranê qelibî o wisa sekinî. Qeza kir ber kameraya ewlehiyê. Di qezayê de şifirê teqsî birîndar bû. Di qezayê kerdin alaqey seriyê de jî tir û otomobîlek li hev qelibîn. Otomobîlê teqla xwar. Qeza kir ber kameraya ewlehiyê. Baş bû ku di qezayê de tu tij bi tu kesî nebû. Li Edenê jî qeza ket ber kameraya ewlehiyê. Şifrê 15 salî yê motosîkletê li websayteke ticarî qelebî ofirya ser rê. Birîndar hat rakirin nexweşxaneyê. Li Eskişehirê otomobîla ku serî ji şifrê xwestan li dîrekê lembeyê qelebî. Şifrê ku birîndar bû hat rakirin nexweşxaneyê. Li Nîde, Mûla, Hatay, Uşak û Edenê jî qeza çêbûn. Di wan qezayan de jî kesek mir, 12 kes birîndar bûn.
1: Li Beytû Şeba başı naqî xebatên ji bo xurtkirina binêsaziya bajêr devam dikin. Di çarçoveya xebatan da riya ku ji bajêr diçe gundê Balîkiyê tê firehkirin, piştî qedandina projeyê wê çûn hatin ewletir bibe.
2: Laliyekî rê tene firehkirin, laliyekî din jî çem û newal tên îslah kirin. Li bê şebabê xebatên binêsaziyê dawam dikin. Di çarçoveya xebatan de riya Balêkiyê jî tê firehkirin. Heyana 6 kilometre rê hate çêkirin. 5 kilometre mayî jî ve hata daviya sezonê bê qedandin.
3: Hatta nu 6 kilometre rê me xilas bî. 5 kilometre rê me ma. Ez naxwedê hatta zivistanê 3 kilometre di jî yê xilas bibe.
2: Ev rê ji newalekî derbas dibe. Ji bo av nereser rê û riska lehiyê çêne be, newal tê îslah kirin.
3: 12 kilometre çem de dişxulî, kuça çem de dexinî, ov nede ser rê û millet zararê nebîne, çalışmên me devam dikin.
2: Piştî qadandina projeyê ve çûn û hatina li herêmê ewletir bibe.
1: Li Eskişehirê golikê welatiyekî aciz bû, welatî jî ew bir beytar di bagaja wesaîdî da serûmdan golik welatî heya davikê li ber serê golikê xwe bû, hûn em bi hev re li wan dîmenên xweş binêrin.
4: Deqeyekê ji ba golik neçû, ji nêz ve pê re eleqedar bû.
5: Kaç aylık abi?
6: 3 gün.
4: Li tepe başa Eskişehirê golikê Musa Qaraqaya aciz bû. Welatiye Dilbireh golikê xwe yê sê rojî bir beytar. Di bagaja wesayîtê de serûm lêdan. Xwediyê golik balgeh jî danî ber serê golikê xwe. Heta serûm xilas bû, ji ba golikê xwe neçû.
7: Üşütmüş, iyi sar olmuş. Şu an serum taktik iyi olur inşallah.
1: Li Herêmê hêjî dinya xweş e, welatî li ber tavê zebze û meyveyan hişk dikin, ji bilêkên firotinê li malan jî jin ji bo zivistanê hazirye dikin. Lê di vê mijarê de hin hişyarî û pêşniyazên pisporan hene.
8: Kilosu 5 lira.
0: Pêşiyan gotiye, kevrê havînê bavêje kadînê. Yanê di vê tevdîr û tedarîka zivistanê beriya sûr û seqemê bêkirin. Sebze û meyveyên ku zivistanê peyda nabin jî bi rêya hişkkirinê digêjin zivistanê. Li herêmê hêjî dinya xweş e, welatî sebze û fêkiyên havînê radixin ber tavê hişk dikin û ji bo zivistanê hiltînin.
9: Di mintiqa me de keh û meyve zebzeyê hişkirî hinkî daha müsait e, çunkî tava me tûj e. O ciyê me rutbeta me pir hindike.
0: Ji sebzên herî zêde bacanê reş, firingî û îso tên hişkkirin. Ji fêkiyan jî sêv, tirî, hirmî û alûce di serî de tên. Hinek ji wan tên qewartin, hinek jî qetoqeto û hûrkirî tên hişkkirin. Lê kesên li malê qaxan çê dikin, divê hay ji hin tiştan hebin. Di serî de jî ciyê hişkkirinê.
9: Ku te lê danî hişkir gere pir zêde ciyê ku erebe radê de

0: herin, egzoza erava hebin, toz dumana wan hebin, hinki vana jivan dur bir.
1: Divê sebze û fekî li ber tavê zêde jî nemînin.
0: Îro fekî di gere dilim dilim bikî, o de nî ser bezkî ku teber tavê, ew jî tava me hinkî bera ku tu je, zere meru ya pir muqatebe, tav wî neşewtîne.
1: Ji bo paşê xera nebin, mihafazeya qalxan jî mijareke girîng e.
0: Çakı dilim dilim ne ki zuzuwa nave. O muhafaza wî jî gere te xweş bike. Yani çakı ki texî cîkî ku malê zuwa bû te viya hanî malê ku zê muhafaza bikim, cîkî tarî, cîkî ku ronî nebîne, rutbeta wî kêm be, baran nebîne.
1: Welatî her sal heya van çaxan sebze û fekiyên xwe hişk dikin û ji bo zivistanê hil didin.
2: Li sîwera Karahayê gelek kevneşopiyên ku ji bav û kalan mane hene, yek şuan jî kelandina dane. Li bajêr ji bo danasîna vê xwarinê û berdewamiya çanda erêmê, çalakiyeke balkêş hat li derxistin. Danê ku hatibû şûştin, di qazanên mezin de hat kelandin û li mêvanan hat belavkirin.
3: Kazan û sîtilên qirase danîne ser agir. Paşê danê kelandin û li mêvanan belav kirin. Li sîwereke Rihayê gelek adet û kevneşopiyên berê hene. Yek ji wan jî kelandina danî ango çêkirina danô ye.
4: Tire me bira wenda nebe, va bulgur gelenegiye me ji kalu pire me da jimara mayi. İcar ji em mego em verin bira vi kültürü xo tanıtmış dikin.
3: Komelya Çant, zanist u hüneri ya siverekê, duxwaze ku ve kevneşopiye bidomîne. Ji bo vê li qada Qanlıquyûyê şahiyeke bina vê kelandina danî li darxist.
5: Îro nav dernega me ya sîwerê kurdî bilim sanat tê nav meydana Qanlıquyûyê bulgur kelan bulgur berê ez çûm berê çend sala çûm zarokiya xwe
3: De çarçuveya çalakiye de, de sitile mazında nezi, de saatan dani hate kelandın. Daniye ku keliya u bu daniji le meyvanan belaf kirin.
6: Dernek başkaniye ma esuko İstanbul'da ney no etkinlik ya vrasto no bolgut ya gireyna o kergi vrasto Allah razı razi bo no millet kopya millet ağırı bulguru gireyna ya vena no çiğe de uveşo kaşka
7: Siverek'in kültürüne hizmet etmek yani biz kendimizi tanıtmak için
3: Gelek Siverek'i bir cülü belgen huyen heremi beştari çalakiye bu. Likade behevre strangotin u govent gerandın.
8: Serega me pirê baş e, serega me pirê xwe însanê xwe delalê xweş e. İnşallah bu hemûyê me, bu welatê me kîje bi xêr be inşallah xwedê wê bike.
3: Çalakî bi dîmenên rengîn xilas bû.
2: Bacarên sor şên mezin û bi kalîte li 1600 metre jorê li erdên asê tên çandin lê Dulkadîroglu ya Meraşê wextê komkirina firingiyan e cotkarên herêmê tenê tovên bav û kalan diçînin û her firingiyek bi qasî kîloyek e ji ber ku erd bilind û asê ev jî barê xwe bi hesb û hêstiran dikişînin
3: bi tovên bav û kalan çandiniyê dikin lê erdên asê çandiniyeke zor û zehmet dikin Dema waqt tê jî van bacanên xweş kom dikin. Li Dulqadîroglu ya Maraşê welatî li 1600 metre jorê çandiniya bacanên sor dikin. Tov tovên bav û kalan e. Bacanên wan jî xweş, gir û organîk in.
9: Ama to sonjda Çin'in eğer rında on işte o mülahı solandı pancir çoğunu mayı pek orın ama to se rında on. Farkı ha işte bu ya gırhine eğer rın tutmuş da kan marki onu bu ya gırhine rın eda gır.
3: Bacan ensor en helemi gelek denetirecek girin. Livederi kar u barin çandiniye ciber arde asi bihas bu histran teykirin. Bacanin xwe bi hesbu hestirantînin xwarî û ji wir jî dişînina bazarî.
9: Bolonga tamato sevê de rerin da hûn ewa gölûgon da kişînî ve qotron da kişînî işte ya banda din işte.
10: Najoron bolonga tamato sexe pire meşhurin pire girin. Îrojat da kan tobe tamato si tişe zamat avcık mi aya.
11: Buraya fırın mı gelecek?
3: Haba bacanin sor nezi kilo eke. Kilo avan bacanin hoş, leser art be 5 lirayı.
2: Benjamin turnuvaya tenis heyka cüdiye ka namnetevi despekir je 5 velatan 61 spor van 5 tari organizasyon edibin turnuva ve hayabistu 6 ile ona devam ki.
12: Sporvanên ciwan derketin kortê. Şirnex careke din mazûvaniya turnuvaya tenîsê yar navneteweyî dike. Pêncemîn turnuvaya tenîsê ya cudiyê yar navneteweyî dest pê kir.
13: Hepimizin bildiği üzere şehrimiz
14: Peki ku hûn jî zanin bajarê me bu ya bajarekî aram û ewle. Em dixwazin vê taybetiya bajarê xwe bi sporê jî geş bikin.
15: Bu organizasyonda
14: Jibo ve organizasyonu emspazi vezaret u federasyona xwedikin haya dawiye pişkiridan me
12: Navenda turnuva zaninga haşır nagibu Lıqada çalaki merasima vekar nehatlı darxistin
16: Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak
14: üzere Diseri de serokoman eme emspazi vezaret u hamu xabatkar vedikin
12: Ji Türkiye, Yemen, Amerika, Belarus u Rusya'yı 61 sporvan hatımın Şırnak'ı.
17: I find Şırnak very nice.
14: Şırnak bajaraki xoşe, kortji başe, mince Şırnak'ı u xwarnen ve prahaskir.
17: Hope to continue in this tournament.
18: İstanbul Teknospor.
14: Ez kuluba İstanbul Teknospor'a hatım. Şırnak bajaraki xoşe, min gelek acıbant.
12: Turnuva ve de 26 ilon edeb davi bebe. Sporvanın serkefti de ben halat kırın.
2: Çiyagerin Şaha Merdin'i ki Federasyona Çiyager ki Türkiye derketin serçayı Meratoy'i Çayı Meratoy'i Batman'i ki o bilindayı ki ve 2978 metre Çiyager an Kvazaya Hremi gelik acıbandın Bangi velatiyan kirin ku ben Hremi o ve Kvazaya nuazı bibine
3: Be sabır meşiyan Ket u hireteke mazından û derketine serçiya. Çaygerin Şaha Merdine ya Federasyona Çaygeri ya Türkiye derketine serçiyayı meretoyi. Çaygeran Xozeya Heremi Geleki Acı Bandın u Bangi Valati Ankirin Kubene Heremi u ve Xozeya Nuvase Bibi'nin.
19: Emeki ba Markut hatine iro çayı heri bilind ye mereto Rastî em nav xwezayê de ne û navê xwezayê de em hevalî çiyager tev vê kêfa rojê derdixin û em dixwazin xelkê me tev bên vê xwezaya xweş û delal bibînin.
20: Em ji Mêrdîn Koserê tên, em hatin Batman Sasonê, vê dera Mere Tardaxî, Mere Tûdaxî, Güney Doğu en ciye bilindi, ciye kipir sarı. Em ji Germa Mêrdîn Kızıltepe hatin vê derê, em önerimi işkin tamama gel verin ver.
3: Çiyageran li ser çiya venek şandın u diyar kirin ku derketina ser çiyayı meretwe keyfeke mazını.
2: Pradiroki ya Ceyhani deheye ma mirektiya Durkadir anda li ser çemi Ceyhani hatiye çekirin u dınav gel da jivek pra bikevir tezanin direjakya ve 758 metreye pra tarihi diroki tevi hamu afadin xwezayı heji li ser piyane u gel ve pre heji bikartine van dimenin xweş emiro xatir jab xwazin biminin xeyr u xweşiyê da evar baş.

Hey, dildaro, di zindana evîna te dezma û ma û hîn ti dûr û dûr kîj me dere wan bi rastiya evînê dihûne û kîj me sozan bi sifirya vî zemanî de pûş dike û kîj me buharan di destara zivistana de hûr dike besse dildaro bes çi qîz tu buhara min bixunav bike Nemaş te bawer dikim, na, nemaş te bawer dikim.

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.